0: Energy morgon.
1: Johan, vem är din kända partner?
2: Det är Sara Sjöström.
3: Det är klart. Bra jobbat.
4: Simmar du också?
2: Nej, inte min grej.
3: Om ni liksom tar det dopp, vi gör hon så, fjärilsim.
4: När du bröstar dig fram liksom.
2: Ja, men det är kul när man hoppar i och sen, nej, inte min grej.
3: Om ni liksom tar det dopp, vi gör hon så, fjärilsim.
4: När du bröstar dig fram liksom.
2: Ja, men det är kul när man hoppar i och sen, man själv

0: stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad. Here we go. Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energystationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story.

0: morgon gör din morgon roligare.
1: Husdjur.
2: Katt.
3: Hund.
2: Mask.
3: Vem fan har en mask till husdjur?
2: Det fanns några barn
1: jag
2: som...
1: Mask, ja. Absolut.
3: Hare. Inte det.
1: Nej. Hare.
3: Gänget, jag hade gärna fortsatt den här sändningen. Men jag ska hem och leka med min mask som jag har.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Ja, men det blir vackert idag.
1: Mm-hmm. Är det New Kid?
0: Nej, det är Adele.
1: Ja, det är samma, samma.
0: When We Were Young.
1: Och den sjöng jag på Mäsinger.
0: Är det sant?
1: Mm. Ja, och sjöng den faktiskt väldigt bra, om jag får säga det själv.
0: Då känner du nog igen textraden vi ska syna, som då Wilmer Sjöblom vill. Det är han som har skickat in morgonens felhörning. Rätta textraden i When We Were Young som vi ska syna går så här. I was so scared to face my fears. Ja. Men det låter...
1: Du sjunger nästan lika bra som Adele, måste
0: jag säga. Jag vet. Men det låter som Adele sjunger. I was so scared to face my fees.
1: Har ni någon gång lagt en fis som ni är rädda att fejsa? Under täcket.
2: Gud, vad ni är barnsliga nu.
0: Ja, men det, alltså, när man är magsjuk, då är man ju rädd att fejsa dem. Liksom.
1: Ja, man är också rädd att fisa, för man vet inte om det är falskt alarm.
2: Lyssna på det här nu. Nu ska vi inte prata om era knäppa fisar.
0: Nej, det ska vi inte. I was so scared to face my fees. I was so scared to face
2: my fears.
1: Vad var det hon sa egentligen?
0: Fears.
1: Nej.
2: Men hon har ätit något dåligt.
1: Hon sa ju fis med i. Jag har sjungit den här låten. Jag hör inte. Jag kan höra bara fis. Jag hör det. I was so scared to face my fears. Fis.
0: Det är så lustigt att man har hört den här så många gånger.
1: Tänk dig Adele. Ligger det som en liten burrito i sängen och tittar på Two and a Half Men och så bara och det, då måste hon lyfta på täcket och lite rädd och så känner hon I was so scared to face my fears. Det är bra.
0: Vi får inte glömma att det här var en, i allt fisprat så var det här en jättebra felhörning.
2: Väldigt barnslig felhörning.
1: Den var helt perfekt, om jag får säga det själv.
0: Den här showen kan vara lite barnslig.
1: Ja, det är okej.
0: Vi gör absolut ingenting. Och vi tackar så mycket Wilmer Sjöblom för morgonens felhörning.

0: Anis Don't. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst avklipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan. Och idag så ska ni få en historia om, som involverar rattfylla och kalsonger.
2: Och idag?
1: Ja,
3: älskart.
1: Sitter ni ner?
2: Ja, vi sitter ner.
3: Ska jag stå eller?
1: Är ni fastspända?
3: Ja.
1: Håll i er, för då åker vi. Det är en kall vårkväll i den lilla staden Stettler i Alberta. Gatolyktorna gungar i blåsten och våren ligger som en blank svart orm i natten. En bil vinglar sig fram längs vägen. Bakom ratten sitter en berusad 18-åring som snart ska skriva in sig i historien. Inte för sitt brott, utan för någonting mycket märkligare. Polisen Bill Robinson ser bilen slingra sig på den spikraka landsvägen. Med en suck så tänder han blåljusen och tar upp jakten. Föraren stannar, men bara i några sekunder. För sen öppnas dörren och han lägger löpet. Benen på ryggen, han springer. Men det blir ingen dramatisk jakt. Den unga mannen är snabb, men Bill Robinson har varit häcklöpare i sina yngre dagar. Och de gamla takterna, de sitter i. Några andetag senare ligger föraren i gruset, handfängslad, flämtande i nattluften. Nu är det ingen kaxig 18-åring som sitter där i baksätet på polisbilen. Han är nervös, han är tyst, och det enda som hörs är ett svagt klickande från blåljusen på taket och det egna hjärtat som dunkar. Och det är där, i mörkret, som denna ungdom får en idé. Han börjar riva i sina kalsonger. Han drar loss en tygbit och stoppar den i munnen.
2: What?
1: Ni hörde rätt.
3: Uh-huh.
1: Här försöker han alltså äta sina kalsonger. Teorin han har är att bomullen på något sätt skulle absorbera alkoholen som var hans mage. Och det kunde rädda honom från att blåsa över gränsen.
2: Oh my god.
1: Det är svårt att veta om det här var liksom desperation, kreativitet eller bara brist på bättre idéer. Men den här mannen blåste 0,7. Precis på gränsen. Och frias.
3: Nej.
1: Men historien om honom lever vidare. Istället pratar man fortfarande om kalsongmannen. Den unge mannen som försökte tugga sig ifrån en rattfylla.
2: Men alltså, alla ni unga som lyssnar på det här, jag tror inte att det var kalsongerna. Nej, prova inte, prova inte.
3: Jag tyckte det var jättekul.
2: Men jag vet inte om ni har stannats och blåst någon gång. Det är ju alltid, då är man ändå nervös. Men jag skulle aldrig komma på tanken att liksom dra sönder BH:n och käka upp.
1: Nej. Varje gång som jag blir stoppad av polisen i min bil, då ser jag ut som den skyldigaste personen i världen. Ja. Jag kommer ihåg, en gång skulle jag åka till Uppsala på gig. Och utan att få säga för mycket så var det race på vägen till Uppsala.
2: Du var tung i foten.
1: Nej, men jag var tvungen att bara testa henne lite, så att säga. Det var jag mot en Tesla. Och jag tänker inte förlora mot en Tesla. Du är galen.
3: Nej.
1: Och vi rejsar på ganska duktigt. Och sen så svänger jag av i en mack vid Upplands Väsby. Och då, ut ur en buske, kommer polisen. Och jag bara, nu är det över. Mm. Men tack för allt. Vi ses i vinkan. Men det var, de var så sköna, de bara, vi fattar, du har köpt en ny bil och vi hann inte skjuta på det för det gick för fort. Men då kom jag ihåg att när vi ringde min polare då skulle berätta, polisen stoppade oss här, och han bara, om jag känner Anis rätt, då googlade han ner sig själv och erkände Palmemordet också. För det blir så rädd, det var jag.
3: Anis Crime Time, yeah. Kul.

nationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. Energy, musik som gör dig glad.

0: roligare.
1: Jag har sett de här operationerna. Folk kör alltså nålar i skallen. Det ser så jävla näst ut.
2: Jag vet inte om det håller heller. Det håller en liten stund, men det
1: alltså, jag bara tänker så att då är jag hellre tunnhårig tills de har utvecklat teknologin lite.
2: Man ska gilla sig själv.
1: Ja.
3: Oh, om ni kvinnor bara visste den här kropphetsen vi får med.
0: Energy Morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Är ni i antikrundan ålder än?
1: I princip antar jag att jag är det. Och jag gillar också gamla saker.
0: Mm, jag vet, det borde ju vara ditt bästa program någonsin.
1: Ja, så att jag har liksom bara glömt bort det. Jag är ingen tv-människa. Jag sitter inte och tittar på tv speciellt ofta.
0: Väldigt populärt program får
1: man
0: säga.
1: Alltså, man älskar ju när det kommer någon gammal dam eller man som har hittat någonting hemma. Som ja, den har bara legat där. Kan det vara värt något? Och de bara, sen bara, 1 miljon. Mm. Eller tvärtom, de tror att den är värd 1 miljon. Och så bara, nej, 10 kronor.
0: Men det är det handlar om lite. Just den här besvikelsen som ibland sker på Antikrundan och dessa program. Och vi ska lyssna in en man nu. Det här var några år sedan. Han hade med sig vad han trodde var en äkta Van Gogh-tavla.
1: Nej, men det kan han inte tro.
0: 100%.
2: Så du tror efter den här korta bedömningen att Van Gogh inte har målat den här?
3: Nej, därför att han var död på 1900-talet.
2: Ja. Även då om du känner på de här penseldragen och...
3: Nej, man ska inte känna man ska, på, okay, känna på okay. Målningen. Man får titta på målningen. Vad har du betalt för den?
2: 85-90 000, men det är okej.
1: Okay. Oh. Han var ju död då. Ja. Det borde väl kanske vara en liten varningsklocka.
4: Ja, han köpte den där tavlan av mig i min baklucka.
0: Har du 85-90 000?
1: Det kändes som, han drog på svaret så mycket så att jag tror nästan att han betalar mer.
2: 85-90 000, men det är okej.
0: Okay. Ja, det känns som att
1: han håller med till 100%. Han vågade inte riktigt säga. Men det, jag är ju lite väskintresserad, om vi säger så. Och ibland slår jag till. Men det är ju riktigt läskigt. För att det gör så mycket kopior. Mm. Och man måste verkligen vara... Om man då köper second hand och begagnat. Alltså, om man då ska göra en investering, någonting som man kan sälja vidare, då är det svårt. Då måste man verkligen, verkligen vara noga och kolla nummer och certifikat. Och
4: men där är ju för mig och klockor.
1: Ja.
4: Jag var i Thailand. Då var vi i något som heter MBK, som är så här världens största fake-mal. Och då, jag har säkert berättat det här, men då fanns det ju alltså en butik. Och sen frågar man, do you have back room? Och då öppnar de dörren till ett showroom bakom butiken.
1: Mm.
4: Och där var de riktigt bra grejerna. Och de kopiorna, man såg inte skillnad på riktigt och inte riktigt. Samma med klockor.
0: Men man får vara noga med det där som man inte står där och säger.
2: 85-90 000, men det är okej.
0: Okay. Det är okej. Okay.

0: morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

Hej!

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp. Och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier. Tjuvarnas skräck.
1: Hassan var då tillbaka.
0: Just det, så var det. Dags för Anis Crime Time.
2: Ja, det är ju då segmentet där jag, Anis Don Demina, berättar en historia för er. Det
3: lite kan vara fyndig och rolig
2: lite
3: ofta.
2: Det kan den vara. Och framförallt så är de ofta väldigt spännande.
3: Mm-hmm.
2: Och nu så vill jag att ni spänner fast er. Året är 2002, 7 juli, Louisiana, USA. Du vet den här sortens natt där luften är så tjock och varm att den nästan går liksom att ta på.
3: Mm.
2: Mitchell har suttit på en bar i flera timmar. Han har druckit lite mer än vad han borde och vinglar sig nu ut på gatan. Han kanske borde ringa en polare eller sätta sig i en taxi. Men mitt i sitt rus så tänker han, jag kan köra.
3: Mm. Nej.
2: Han sätter sig i bilen, vrider om nyckeln. Bilens motor brummar igång. Han vevar ner rutan för att få känna liksom den varma nattluften. Och han kör iväg. Färden den blir vinglig. Han tar kurvor för brett, han glömmer blinkers och vindrutetorkaren sveper på full kareta utan att det faller droppar in. Efter några kvarter så kommer han till sitt sunda förnuft. Hans ögon känns tunga, huvudet snurrar och bara fan, jag borde fan inte köra bil. Det här kan nog sluta jävligt illa. Och då, mitt i mörkret, får han syn på räddningen. Ett motell. Skylten lyser som en fyr i mörkret. Där ska jag sova. Han svänger in, parkerar snett över två rutor. Han märker inte ens att han lämnar bildörren öppen när han stapplar in mot hotellentrén. Dörren öppnar sig automatiskt och en sval ström av luft möter honom. Det nybonade golvet gränser och väggarna är sterila men rena och framför sig honom som reser sig en reception. Han lutar sig tungt över disken, stryker svettet från pannan och säger med sluddrande röst. Jag skulle vilja ha ett rum, tack. Mannen bakom disken tittar upp. Mitchell väntar på orden. Välkommen, vill du ha ett enkelrum eller dubbelrum? Men de orden kommer inte. För att Mitchell har inte hamnat på något hotell. Utan han har klivit rakt in på en polisstation.
3: Nej!
2: Och det här slutar med att han dömdes till 2 års villkorlig dom och böter för rattfylleri.
3: Oh my god, rätt åt honom!
0: Ja, verkligen.
2: Och sova fick han ju i alla fall. Mm. 2 år.
0: 2 år fick han vila ut. Anis, crime time!
2: Yeah.
3: Nej, men fyllig körning. Don't do it. Det är, och ser ni också någon på en fest som är på väg att göra det här? Ni måste agera. Ja. För det här.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: God morgon, välkommen till Energy Morgon, Basses, Sofia Wistam, Anis Don Demina denna 17 juni, onsdag. Två dagar kvar bara till midsommarafton, det går snabbt nu. Vi ska alldeles strax få en rolig felhörningsfavorit, men först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen, med musiken som gör dig glad, i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: En varm, ganska solig och somrig dag i större delen av Sverige med lite risk för regn och temperaturer runt 20-23 plusgrader.
3: Good morning, Energy Morgon. Gör din morgon roligare. Make me
4: somebody. Gud, man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
0: Ja, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på
4: komplimang. Nej!
0: Anis, är du duktig på det?
5: Svar ja.
4: Bra, tack för komplimang till mig.
5: Jo, jag visst. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
4: Ja.
0: Vet ni vilka man är dåliga på att ge komplimanger?
5: Pelisor.
3: Energy Morgon. Gör din morgon roligare.

0: Strax kvart över sex. Energy Morgon lyssnar du på. Basse här. Vi ska alldeles strax få en rolig felhörningsfavorit. Men först tänkte jag att vi skulle lyssna in en snabbis hur det lät i showen igår. När Sofia var minst sagt frustrerad.
1: Alltså jag är så irriterad. Jag kommer gående hit på väg in till radion här i huset. Jag kommer typ samtidigt som en tjej. Vi kommer liksom från två olika håll. Hon kommer fram till dörren före mig. Håller inte upp dörren. Alltså du pratar inte håller upp att jag ska gå före henne. Det är inte det jag menar. Men om man går genom en dörr och man ser att någon kommer,
2: ja, då
1: två,
2: stannar man och håller upp.
1: Ja, men då håller man ju kvar den så att jag får en öppen dörr. Och jag bara, vad är det med folks uppfostran eller vett eller tänker de inte?
0: Ja, men det kan vara så, Sofia, att du som kändis
1: förväntar mig öppna dörrar.
0: Nej, jag tänker ta ditt försvar här att nu kommer Sofia Wistam bakom mig. Jag är lite nervös. Jag bara går in här och så tänker
1: hon kärringen, om jag då får säga, det var en ung tjej mycket yngre än jag i morse. Hon såg mig och brydde sig inte.
2: Var hon snygg?
1: Ja, har du hennes nummer?
2: Nej, men jag tänker att det finns ju något som heter pretty privilege. Och att för folk, alltså folk som är snygga, alltså det är folk som är objektivt
1: är dåliga i sängen.
2: Säkert dåliga i sängen, men framförallt så är de liksom vana vid att saker kommer till dem. Jag träffar alltså kanske den snyggaste människan jag någonsin har mött, men alltså en kille. Alltså det, man träffar, jag blev arg över hur han såg ut. Och han har liksom aldrig gjort någonting. Han bara, jag tränar aldrig, 18 mager ute typ. Men han var så jävla dum. Alltså det, han visste inte vart var månen var. Alltså han var så pantad.
1: Och han inte behövt
2: men du slog det med att han liksom har haft pretty han har liksom aldrig behövt vara skön eller kul. Och jag tror att det där kommer straffa honom när bäst föredatumet kommer.
0: 100%.
2: Alltså har ni talat om looksmaxing?
0: Nej.
2: Det här är en ny grej bland ungdomar. Typ killar som såhär slår sig själv i ansiktet för att de ska få. Och det var en kille de intervjuade på Expressen eller något. Och han var så här, han la så mycket vikt vid sitt utseende. Han var allting liksom handlar om mitt utseende, allt jobbet jag vill ha, bla bla. Och det är så här, okej, men vad händer när du blir ful? Vad händer när du blir 36? För att det kommer komma. Du kan inte undgå det. Du kan inte vara snygg hela livet.
1: 36 har en jättegammal ålder nu.
0: Jag tänkte också, fan, jag är 42.
2: Men det är vid 36. Då börjar ju liksom folk kunna odla basilika i ringarna under dina ögon. Det är ju så.
0: Ja, ja visst.
2: Och jag vill säga, fan, tänk om han bara hade jobbat på sin personlighet.
1: Men de säger ju också att det är lättare att få jobb när man ser bra ut.
2: Men jag bara tänker att fan, vad skönt att man inte är skitsnygg. Nu låter jag som en skitful. Det låter som en skit. Men jag har behövt vara kul hela livet för att jag inte är så.
1: Nej, men jag tror att det är bra. Jag tror att det är bra att behöva vässa alla.
2: Men du, Sofia, är ju snygg.
1: Nej, nej.
0: Jo, men du har alltid varit snygg. Sluta säga nej, nej, det vet du också.
1: Nej, det har jag verkligen inte. Äsch. Gud vad
2: är det därför du inte är så smart? Nej, men du är också smart.
1: Nej.
2: Det är därför det är Magnus
1: och
2: Liktigt
1: Valman. Jag nej, jag vet inte vad jag ska svara på det här. Jag är inte snygg och jag är inte smart. Men jag är rätt bra på, jag har fått göra allt. Jag tänker att jag måste vara rolig också.
3: Energy Morgon gör din morgon rolig.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Mina, och det är här. Och det är också nu du ska få morgonens felhörningsfavorit. Felhörningen kommer från Eva Rolini från Norrköping. Och hon vill att vi ska syna en kille som har varit med förut i felhörningen några gånger. Daddy Yankee.
1: Åh, unta la gasolina.
0: Det är en låt han har gjort, helt klart. Men det är inte den vi ska syna nu. Utan det här är kanske en, jag känner inte igen den. Men den heter Sola. Och han gör det med några andra artister helt enkelt. Och i slutet på den här låten så börjar bara hela gänget där skrika ut massa coola spanska ord, ja, som man gör i de här låterna. Ja. Och då låter det helt plötsligt som någon i det här gänget bara sjunger Dela herpes!
1: Dela herpes, som man, okay, gör.
0: Som man, ja, inte borde göra, ja, men som vissa gör ändå. Ja. Absolut. Ska vi höra om vi hör någon, ja, skrika då på svenska?
2: Ja.
0: Dela herpes!
3: Farruko! W!
2: Tjej!
3: Klassiko!
2: Dela herpes!
1: Han gör det också liksom en pondus och en, ja, en liksom en bestämdhet.
0: Vi tar det en gång till.
2: Dela herpes.
0: Dela herpes.
2: Det är inte okej någonstans.
1: Det är som att han liksom är så här, det är en telefonförsäljarcoach som har uppstartsmöte, mm, och ska sätta igång sina små telefonförsäljare. Kommer ni ihåg att jobba hårt och sist men inte minst.
2: Dela herpes.
1: Ja, det är rummet.
0: Den var väl ingen snack.
2: Nej, jag undrar vad det betyder på spanska. Mm. Ja,
1: det är kanske samma som på svenska.
4: Here we go. Wake up. Energy morgon gör din morgon roligare

0: halv sju och är det imorgon. Lyssnar du på den onsdag morgon? God morgon, god morgon. Basse här. Tänkte att idag i morgonens virala klipp som vi ska lyssna in om en liten stund ska vi lyssna in faktiskt kanske det mest klassiska och jag vill påstå det absolut roligaste virala klippet Sverige någonsin skådat. Och vilket kan det vara då? Ja, men häng med så tar vi det. Som sagt, om en liten stund Sofia och Anis kommer in i studion också och får vara med på det såklart. Och sen ska vi tävla också. Det gör vi varje morgon i vår nya musiktävling som heter Kvitt eller dubbelt. Bara hänga på. Förresten, vad blir det nu? Det blir 2 dagar kvar tills midsommarafton och det är vi som fixar musiken. Lyssna in här.
1: Energy-stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och det blir dags för nyheterna.
1: God morgon. På G7-mötet i Frankrike har världsledarna diskuterat nya sanktioner mot Ryssland och fortsatt stöd till Ukraina. Ukrainas president säger att mötet gett nya idéer för att öka pressen på Moskva och få till stånd fredsförhandlingar. Även ytterligare luftförsvar och militärt stöd diskuteras. Trots de positiva signalerna råder det fortfarande osäkerhet kring innehållet i avtalet mellan USA och Iran. Flera amerikanska politiker kräver insyn i överenskommelsen medan Iran och Israel lämnar olika besked om villkoren. Frågan dominerar samtalen på G7-mötet. Polisen utreder en explosion vid ett flerfamiljshus i Hagsätra i södra Stockholm. Ett föremål exploderade vid en port strax efter klockan 3 i natt. Skadorna på fastigheten beskrivs som begränsade och ingen person har kommit till skada. Under morgonen har polisens tekniker arbetat på platsen. Och runt om i landet öppnar nu allt fler självplock och odlingar. Trots en kylig vår rapporterar odlarna att kvaliteten ser mycket lovande ut inför midsommar. För många är det den säkraste signalen på att sommaren faktiskt har kommit. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En varm, ganska solig och somrig dag i större delen av Sverige med lite risk för regn och temperaturer runt 20-23 plusgrader.
3: Gud, man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
4: Ja, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på en...
3: Nej!
4: Han är så duktig på att ge komplimanger.
5: Svar ja.
3: Bra, tack för komplimang till mig.
5: Jo, visst. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
3: Ja.
6: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dan, Emina, gänget. Vad säger ni, ska vi ta och lära känna denna dag lite bättre?
1: Vad är det för dag idag?
0: Ja, men det är den 17 juni, det är onsdag. Och det är Tor Borg och Tor Wald som har namnsdag.
1: Oj då. Men kan vi bara insupa 17 juni? Vad mysigt datum ändå. Ja. 17 juni, det är, man bara, det bara strålar sommar.
2: Ja, det är bara 6 månader och en vecka till julafton.
0: Ja. Men det är ju såhär, 17 juni, ja det är ju inte 22 oktober liksom, nej, eller 14 november.
2: Det är liksom 2 månader kvar av njutning.
1: Det låter glatt och härligt.
2: 3 månader om man räknar september, sensommar också väldigt mysig.
0: Mm. Vill ni ha morgons ljud?
2: Ja!
0: Varje morgon så lyssnar vi in ett ljud som förknippas med dagens datum. Vi ska tillbaka ganska långt, 95.
2: Aha.
0: Och lyssna in en riktig klassiker som tog över listan just detta datum.

0: Vem är som med låten?
1: Drängarna!
0: Drängarna! När jag, gjorde Mello 2020, då var Drängarna med. Det är ett skönt jävla gäng. Han som spelar dragspel är en riktig legend.
1: Är det samma Drängar som det var då? Eller är det så här typ Dolly Style? Att de bara, nya Drängar!
0: Nya Drängar!
2: Nej, vi har, vad heter det? Casting för Drängar, kom och sök.
0: Ja, nej, då var det OG Drängar. Det är ju de och Brandsta City Släckers. De borde göra gemensam turné.
1: Men en bra låt vet man att det är, för att vi alla blev helt...

0: ta en annan man.
1: Hörrni, ska vi kolla vad vi kan fira idag också?
0: Jättegärna.
1: Tacka en lärare dagen.
0: Jag vill tacka Harald och en kvinna som heter Patricia Paulette.
1: Bra jobbat. Och det är också idag ät dina grönsaker dagen.
0: Mycket bra. Vet du, jag har kommit på en ny sallad. Jag köper en så liten, finns en färdig ekologisk sallad, en portion. Och så kokar jag broccoli och herrkvarts. Och så hackar jag upp det ner med lite steak. Så, tack för att du lyssnade på mitt sommarprat.
1: Hörrni, vi går vidare.
0: Ja.
1: Och vi gör det med flaggan i topp.
0: Har ni tänkt på hur mycket kisset luktar efter man äter sparris? Vad sa du? Flaggan i topp?
1: Nej, jag sa att vi ska ta morgonens virala klipp alldeles strax. Och jag nämnde det lite tidigare i morse också. Jag vill att vi idag ska lyssna in kanske Sveriges roligaste klipp någonsin. Ja, nej, men det, vi tar det. En riktig sommarklassiker alldeles strax. Här på Energy Morgon. God morgon.
0: Morgon.

0: Energy morgon,
1: Basse.
2: Sofia Wistam, Anis Dan Demina, dags för morgonens virala klipp. Varje morgon lyssnar vi in en viral succé. Och det är verkligen det här klippet.
0: Vi har lyssnat in det förut, men nu i dessa sommartider så vill man ha det igen, helt enkelt. Det är så kul, det är en riktig klassiker.
3: Mm. Då simmar du bild?
0: Jajamensan! Du simmar ur bild, Kai. Originalklippet lades upp 2007. Mm. Men det filmades nog tidigare, för det är ju handkamera gamla. Liksom. Mm. Det är inte någon mobillarv, utan Nej. Det här var the real deal. Eva och Kai då, ett par, skulle filma när Kai var ute och simma. Mm. Men klassiskt då så simmade han ur bild.
3: Och hon simmar ju bara rakt. Den stackaren gör ju inget fel.
1: Nej.
3: Han bara simmar och hon glömde bort att man faktiskt kan vrida kameran en liten bit.
0: Precis.
4: Ja, det är bra.
5: Ja, jag filmar. Jag filmar. Men simma inte långt, för då syns det inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma. Nu simmar du i bild. Du simmar ur bild, Kai. Du simmar ur bild. Inåt.
3: Det är så roligt.
1: Det är något så oskyldigt i. Det är något så oskyldigt i att hon liksom, hon vill ju att han ska vara i bild. Hon vill ju att han ska, man ska se när han simmar. Men hon är så liksom fast vid den fyrkanten som hon har zoomat in på.
0: Det är också mindre krav på content back in the
1: day. Ja!
0: Simma, det här blir asbra, Kai, jag lovar.
1: Men också han är så, filmar du nu? Hon bara, jag filmar.
3: Ja, fast Magnus då, som är så här övar krål, han, jag vet inte hur många gånger, han är typ som barn som är så här, titta på när jag hoppar, du vet. Han är så här, kan du filma när jag simmar? Och då, du vet, tar jag upp kameran och han bara ska simma så här, flexsimma liksom. Det kanske är att Kai ville flexsimma för sin fru och har det på film.
1: Ja, hon liksom. Håller trött på honom. Så hon bara, nu simmar du bild, Kai.
0: Vet du vad som också gör det här klippet så fantastiskt roligt, tänkte jag på?
1: Berätta.
0: Att han heter Kai.
1: Ja.
0: Det finns mycket humor i det. Hade han heta
1: Peter?
0: Ja, det hade inte alls varit samma sak. Utan för att det ska bli extra roligt så här, Kai är ett otroligt roligt namn.
1: Ja, det klingar fint. Det är, du simmar ur bild.
3: Nej, men alltså vi alla säger ju den här med, nu, men du simmar ur bild nu. Ja. Eller typ, typ när jag tröttnar på ett samtal. Nej, men du simmar ju ur bild.
1: Tänk dig att Kai simmande skulle bli liksom myntas. Det är ju definitionen av när någon hamnar ur bild.
3: Mm.
1: Då är det omöjligt att inte säga, du simmar ur bild, Kai.
0: Tyvärr är ingen av huvudpersonerna längre i livet.
3: Nej,
1: är sant.
0: Ja, tyvärr verkligen. Men det här klippet har faktiskt fått ett minnesmärke, alltså där det skedde.
1: Är det sant? Och vi har all rätt.
0: Eva då, hennes syskonbarn, är säker på att både Kai och Eva hade uppskattat det här liksom, att det blev så stort.
1: Det här är vad jag kallar lämna legacy eftersom.
0: Mm. Verkligen. Vi tar det en sista gång.
5: Du simmar ur bild, Kai.
1: Ikoniskt.
0: Vi ska tävla älskar kvitt eller dubbelt. Och det är det handlar om alldeles strax. Alltså där den som tävlar ska hålla koll på artisterna bakom varje låt man hör. Vi åker om några minuter här på Energy morgon. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Energy morgon, såklart. Basse, Sofia Wistam. Anis Dom, det
1: är
0: mina.
1: Är det dags nu?
0: Det är dags nu.
1: Kvitt eller dubbelt?
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: I den här tävlingen så kommer då den som tävlar få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artisten bakom varje låt är. Och första låten, 5 sekunder. Klarar man den, då vinner man 100 spänn och så får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
3: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, 2, 1 och ror man det i hamn. Då vinner man 600 spänn. Mm.
0: Vi säger good morning till Nolan. Good morning.
4: God morgon.
3: Och Nolan, känner du Christopher Nolan?
4: Det gör jag inte.
3: Nej, inte jag heller. Men det du är... Inte. Jag har hört att du är född i USA.
4: Stämmer.
3: Vart i USA?
4: LA faktiskt.
3: Los Angeles. Ska du dit och gräva guld?
4: Förhoppningsvis.
3: Förhoppningsvis. Men!
0: Kungsbacka kommer de från nu i alla fall.
3: Ja, du är kung från Kungsbacka. Du lyssnar mycket på musik, antar jag. Är du redo för 5 sekunder?
4: Definitivt.
0: Bra Nolan, vi håller på dig och här kommer den.
4: Sara Larsson.
3: Sara Larsson.
1: Ja, du var tyst där en sekund, vi blev oroliga. 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
4: Dubbelt.
0: 4 sekunder.
1: Den har nog på nacken den där.
4: Det här är inte min genre.
3: Take me dancing tonight.
0: Du får rätt också för lead singen.
1: Ja, det är 2 killar.
4: Nej, jag fixar inte den.
1: Attans.
3: Vet du vad? Det hade inte jag heller gjort.
1: Va? Wham är det.
4: Ja.
1: Det är George Michael i huvudrollen.
3: Är det George Michael som sjunger den här låten?
1: Mm.
3: Är det sant? Jag tror att han bara hade gjort den här saxofonlåten.
0: Hey. Nolan, tack för att du försökte den här morgonen.
3: Och du har coolast namn av alla i alla fall.
4: Tack ska ni
3: ha. Hej. Hej.
1: Det var svåra låtar. Eller det har inte varit. Men det är ju så olika vad man har för genre som man
0: nu
1: kan.
0: Får Sofia bara fortsätta.
3: Okej.
1: Okay.
0: Okay. Mm. 3 sekunder.
1: Mm. Är det Shaggy?
0: Ja, det är rätt svar.
3: Jo, alltså mig.
0: Kvittar det dubbelt?
1: Ja, jag dubblar.
0: Då kör vi 2 sekunder här.
3: Sofia, för helvete.
1: Nej.
3: Du jobbar på Energy morgon.
1: Ja, jag vet inte.
3: Mm. Ah, får jag svara?
0: Ja.
3: Är rätt för Ed Sheeran?
1: Ja. Jaha, är det?
3: Det är ju bara så en av världens största artister.
1: Där jo, jag vet vem Ed Sheeran är, men jag, den där, det är inget jag sätter på.
0: Vill jag ha 1 sekund?
3: Ja!
0: Ja, då kör vi.
1: Britney Spears.
0: Mycket, mycket bra. Ni vann även den här morgonen.
3: Ja, vi vann 100 000 euro idag igen.
1: Vi vann att Basse hämta kaffe till oss.
3: Ja, men vet du vad? Igår så var låt nummer 2 Sven Ingvars. Mm. Och det var den någon åkte på. Mm. Idag så var det Wham. Mm. Börjar se en trend.
0: Mm. Ja, jag tycker ändå att vi ska kräva mer. För det är många som tror att de bara kan ringa in och vinna pengar. Men, inte på den här show.
3: Nej, så, men ni ser ju vad som händer efter ett 4 sekunder. Blir ganska enkelt. Så kom igen!
0: Mm. Ta chansen, gå in på våra sociala medier, anmäl dig för kvitt eller dubbelt.
1: Jag har ett tips. Va? Man liksom joinar upp, typ som att jag och Anis skulle jobba ihop.
3: Ja, det har
1: alltså
3: hänt.
1: Man har en äldre förut. Och yngre och sen sitter man bredvid varandra.
3: Ja, ring era föräldrar. Mm. Ha med era föräldrar.
0: Hörrni, det här är Energy morgon. God morgon.
3: Var?

0: Onsdag morgon, klockan är 7. Energy morgon är ditt sällskap. Och vill dela med sig av både det ena och det andra, bland annat en skräckhistoria eller en krimhistoria.
1: Anis Crime Time är tillbaka starkare än någonsin. Och idag ska jag berätta en historia för er som är nervig, den är kittlande och den är helt dum i huvudet.
2: Oj.
1: Så spänn fast er, för snart åker vi.
0: Anis Crime Time, alltid lika kul, vi kör alldeles strax. Men vi ska också faktiskt göra någonting som vi har vunnit pris för.
1: Klockren kommentar!
0: Japp, vi dyker ner i kommentarsfält, hittar de roligaste alldeles strax. Och sen toppar vi det också med en felhörning. Vilken supermorgon.
1: Verkligen.
0: Åk med oss.

0: Det ser bra ut, eller ska jag säga, det ser kul ut. Vi har många roliga grejer vi ska ta igenom, så hade sagt. Felhörningen, Anis Crime Time, en klockren kommentar här inom en snar framtid. Men först, nyheter.
1: God morgon. På G7-mötet i Frankrike har världsledarna diskuterat nya sanktioner mot Ryssland och fortsatt stöd till Ukraina. Ukrainas president säger att mötet gett nya idéer för att öka pressen på Moskva och få till stånd fredsförhandlingar. Även ytterligare luftförsvar och militärt stöd diskuteras. Trots de positiva signalerna råder det fortfarande osäkerhet kring innehållet i avtalet mellan USA och Iran. Flera amerikanska politiker kräver insyn i överenskommelsen, medan Iran och Israel lämnar olika besked om villkoren. Frågan dominerar samtalen på G7-mötet. Polisen utreder en explosion vid ett flerfamiljshus i Hagsätra i södra Stockholm. Ett föremål exploderade vid en port strax efter klockan 3 i natt. Skadorna på fastigheten beskrivs som begränsade och ingen person har kommit till skada. Under morgonen har polisens tekniker arbetat på platsen. Och runt om i landet öppnar nu allt fler självplock och odlingar. Trots en kylig vår rapporterar odlarna att kvaliteten ser mycket lovande ut inför midsommar. För många är det den säkraste signalen på att sommaren faktiskt har kommit. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En varm, ganska solig och somrig dag i större delen av Sverige, med lite risk för regn och temperaturer runt 20-23 plusgrader.
3: Good morning. Energy morgon gör din morgon roligare. Make me
4: somebody. Det är Maurits och Moritz som har namnsdag.
5: Får mustiga Maurits fira idag?
6: Vi låter honom göra det.
5: Får jag då fira på Anders?
6: Ja.
4: Nej, det får du inte. Nej,
6: vad spelar det dig för roll?
5: Ja, komma hit och ta våra namnsdagar.
4: Det är viktigt, en svensk tradition.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, det är mina. Det är dags för morgonens felhörning idag, inskickad av en tjej som heter Malin Slagbrand. Hon vill att vi ska syna Kjell Höglund, klassisk svensk artist. Och just låten vi ska höra idag som hon vill att vi ska syna, det är låten Genesarets sjö. Ja, för det finns en textrad som går så här. Precis i början på låten så sjunger Kjell: rötterna blir starka när det blåser. Men det låter som man sjunger: rattarna blir starka när det blåser.
1: Ja, men alltså själva bröstvårtan blir ju lite starkare kanske.
0: Ska vi höra om vi hör: rattarna blir starka när det blåser. Rattarna.
1: Raj, raj, raj.
2: Rötterna blir starka när det blåser.
0: Ja, det är till 100%.
3: Kan vi göra det? Jag vill bara höra en gång till.
2: Rötterna blir starka när det blåser.
3: Ja, men han säger väl rötterna?
1: Ja.
0: Nej, han säger rötterna.
3: Nej, det säger han inte alls.
0: Men rattarna.
1: Ja.
3: Jag undrar om det var så inspirationen kom. Han var i Grekland med sin bättre hälft. Det blåste lite och så tittade han i hennes nippels i ögonen.
1: Ja, men jag lärde mig det under Naked Attraction-inspelningen, att tjejer vill ju ha kallt.
0: Alltså?
1: För då får man just hårda bröstvårtor, eller det drar ihop sig. Mens män vill ha varmt i studion, om vi säger så.
2: Rötterna blir starka när det blåser.
3: Det var helt mysigt också.
0: Det var lite mysigt. Applåder ändå till Malin Slagbrand för en rolig felhörning.
3: Ja.
0: Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel. Vi ska alldeles strax få en ny krimhistoria, Anis Crime Time, och sen följer vi upp det med succén Klockren kommentar. Så sitt tajt i båten!
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Du lyssnar på Energy Morgon och det gör du ju helt rätt i, för det är dags igen. Anis, är du vaken?
1: Jag är vaken.
0: Crime time.
2: Jag har en plan.
3: Bad boy.
4: Sitter ni ner?
5: Ja.
4: Är ni redo? För nu ska jag stämma min historieberättargitarr.
0: Oj.
4: Nu åker vi. Vi är i Iowa City, året 2015. Det är en lugn höstkväll inne i en matbutik i den lilla förorten Oakdale. Dörren öppnas. 20-åriga Francisco J. Munoz kliver in. Han säger ingenting, han stannar inte upp. Istället rör han sig snabbt genom butiken. Plötsligt börjar han ta varor från hyllorna. Han går in bakom kassan och roffar åt sig. Det blir snabbt kaotiskt. Saker faller i backen. Människor ropar och försöker förstå vad det är som händer. Och lika snabbt som han kom in så är han borta igen. Han springer ut i natten. Några minuter senare anländer en polispatrull till butiken. Vittnen pekar ut vilken väg han sprang. Och poliserna börjar följa efter. Och efter en stund så upptäcker de något märkligt på marken. Ett spår. Först några tappade saker, sen fler. Och spåret fortsätter runt hörn, över parkeringar och längs gatorna. Till slut så ser de Francisco. Bara omkring 100 meter bort. Han står lutad mot en vägg när polislamporna träffar honom. Men det är först då de verkligen förstår vad de har följt. Marken är täckt av skraplotter. Skrapade lotter.
5: Nämen.
4: Under flykten har Francisco tydligen inte kunnat vänta. Utan medan han sprang så har han rivit upp lotterna och skrapat dem direkt på gatan. Överallt ligger de utspridda, blandat med snacks från butiken. Och istället för att dölja vart han tagit vägen så hade han istället lämnat ett perfekt spår efter sig. Från butiken hela vägen till där han stod. Han dömdes till 150 dagars fängelse. Utöver det fick han också betala skadestånd till butiken och fick genomgå alkoholbehandling.
5: Jaha.
4: Fattar du hur taggad man är på att skrapa?
5: Ja, ja, ja. Och lite snacks också.
0: Ja, jag tänker också att plötsligt händer det.
4: Ja, det gjorde det verkligen för honom, men på ett annat sätt.
5: Undrar om, vi säger att han hade helt plötsligt stannat upp, skrapat fram värsta vinsten där och då. Vem får den vinsten? Är det han som har stulit lotten?
4: Jag tror att ingen, jag tror lotten blir liksom, det här har hänt i Sverige med Triss. Att det var en person som vann, alltså så TV, 1 miljon, hej och gick till butiken, de skannar lotten och bara, den här är stulen.
0: Och de har ju inte betalat för den.
4: Nej, då är det inte giltigt. Så det är helt meningslöst att sno lotter, för att om de inte har skannat som köpta, då är de inte giltiga.
0: Bra historia, den tar vi med oss.
4: Så där har ni, mina damer och herrar, om ni tror att det plötsligt händer, så gör det först efter ni har betalat.
0: Som aningen spelberoende ska jag också relatera med den här mannen.
4: Också fatta rush, alltså adrenalinkicken av att snuten är efter dig och du kanske vinner.
0: Ja, det är där har vi en adrenalin junkie. Anis Dondemina. Anis Crime Time, tack för det. Vi ska få skratta lite alldeles strax. Vad brukar vi skratta åt?
5: Klockren
0: kommentar. Vi dyker ner i kommentarsfält och hittar de roligaste alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
4: Morgon.

0: sådana. Energy var om Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina och det prisvinnande segmentet Klockren kommentar.
1: Ja. Jag längtar nu.
0: Årets programpunkt på den stora radiogalan.
2: Den största av radiogalor.
0: Ja, vi har ju teamat ihop med Instagramkontot Klockren kommentar. Ja. Det går helt enkelt ut på att vi letar efter roliga kommentarer som har skrivits runt om på sociala medier. Och idag tänkte jag faktiskt att vi skulle bjuda på några roliga sommarkommentarer, om man kan säga så, som har lite med sommar att göra. Och vi ska börja på Kolmårdens Facebook-sida. De har lagt ut någon slags reklambild där de skriver: "Skulle du åka vår limbana safari på fredag, håll du utkik efter våra härliga lejonungar." Mm-hmm. Vill man ju göra liksom. Mm. Inte Lena.
2: Nej.
0: Lena är arg. Så typiskt att heta Lena och arg också på något sätt. Hon skriver så här: "Ni har misslyckats totalt med linbanan. Att först åka över en flock gnuer för att strax därefter se lejonen var extremt obehagligt. Både jag och min son blev riktigt ledsna. Mufasas död i Lejonkungen har kostat världen många timmars terapi och ni spottar barnen i ansiktet genom denna fruktansvärt ogenomtänkliga placering. Respektlöst, tycker då."
2: Men jag fattar inte varför. Är det för att man åker över lejonungarna?
0: Ja, och då gnuer och Mufasas död har påverkat Lena och väldigt många andra på
2: det. Det är Kolmårdens fel.
0: Det är 100% Kolmårdens fel.
2: Jag tycker Lena borde gå i terapi.
0: Så kan man faktiskt säga. Vi går vidare. Ja, men ska vi fortsätta på lite nöjesparks tema. Mm. Vi går från Kolmården till Astrid Lindgrens värld.
1: Ja.
0: Mm. Och då skriver det då Astrid Lindgrens värld att man ska komma dit, lite reklam. Det är mötet med barnen och Astrid Lindgrens karaktär som är det stora äventyret och det som gör besöket minnesvärt.
2: Okay. Mm.
0: Kan man tro.
2: Ja.
0: Inte för alla. Nej. Inte för Therese som då svarar på deras Facebook-sida och skriver så här: "För mina barn var det ingen minnesvärd upplevelse, snarare hemsk. Vi var så jävla missnöjda med karaktärerna. Karlsson på taket var inte ens tjock. Emil var en tonåring i målbrottet. Och min man såg Pippi smygröka bakom scenen."
2: Ja, jag har en bild av att Pippi står och kedjeröker och bara jävla skitgig där.
0: Hon står där med kling och
2: kläder.
0: Tack, Klockren kommentar även denna gång.
2: Och kära till Karlsson på taket som har gått ner i vikt.
0: Bra jobbat ändå. Bra jobbat.

0: Klockan är runt 7:30 den onsdag morgon och på fredag är det ju äntligen midsommarafton. Och vi ska faktiskt snacka lite midsommarlekar alldeles strax. Vi bad ju alla våra kära lyssnare att dela med sig av de roligaste midsommarlekarna som de visste.
1: Kul!
0: Så att vi ska gå igenom det. Jag vill höra era roliga midsommarlekar alldeles strax.
2: Oj, you ain't ready for what I have.
0: Det finns ingen jag hellre vänder mig till än just dig, Sofia, när det handlar om roliga lekar. Och det ska vi göra. Vi ska ju leka i Slå Sofia om en halvtimme. Vad handlar det om, Sofia?
2: Ja, men det handlar ju om en liten quiz i nöjesfrågor. Man ringer in, man tävlar mot mig och man ska svara rätt och snabbt.
0: Ja, och idag 10 000 i potten.
3: Energy startar upp sommaren redan nu. Lyssna på Energy den här helgen

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och det har blivit dags för nyheter.
1: God morgon. På G7-mötet i Frankrike har världsledarna diskuterat nya sanktioner mot Ryssland och fortsatt stöd till Ukraina. Ukrainas president säger att mötet gett nya idéer för att öka pressen på Moskva och få till stånd fredsförhandlingar. Även ytterligare luftförsvar och militärt stöd diskuteras. Trots de positiva signalerna råder det fortfarande osäkerhet kring innehållet i avtalet mellan USA och Iran. Flera amerikanska politiker kräver insyn i överenskommelsen medan Iran och Israel lämnar olika besked om villkoren. Frågan dominerar samtalen på G7-mötet. Polisen utreder en explosion vid ett flerfamiljshus i Hagsätra i södra Stockholm. Ett föremål exploderade vid en port strax efter klockan 3 i natt. Skadorna på fastigheten beskrivs som begränsade och ingen person har kommit till skada. Under morgonen har polisens tekniker arbetat på platsen. Och runt om i landet öppnar nu allt fler självplock och odlingar. Trots en kylig vår rapporterar odlarna att kvaliteten ser mycket lovande ut inför midsommar. För många är det den säkraste signalen på att sommaren faktiskt har kommit. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En varm, ganska solig och somrig dag i större delen av Sverige med lite risk för regn och temperaturer runt 20-23 plusgrader.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.
4: Det är också idag limrikens dag.
5: Vad är limrik?
4: Det ska jag berätta för dig. En limrik ska ha 5 rader i sig och följa ett speciellt rimschema. Och jag har tagit ut en limrik här som jag ska dra för er.
5: Kör.
4: Det bodde en kvinna i Gränna som sin stjärtmuskel så hårt kunde spänna så att hon i detta hål kunde strypa en ål och till och med vässa en penna.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demir.
1: Nu vill jag kolla en grej mer. I storstäderna nu för tiden så finns det ju Voi eller såna elsparkcyklar. Finns det massa olika märken.
2: Det finns också elcykelvariant.
1: Ja.
2: De är jävligt
1: olika. Men de tänkte jag faktiskt inte prata om nu, utan åker ni, använder ni er av de här elsparkcyklarna?
2: Svar ja.
0: Nej.
1: I alla fall, jag gillar dem också. Det är så smidigt när man bor i stan. Jag tror att det finns säkert i Malmö och Göteborg också. Ja. Kanske andra storstäder. Men nu läste jag en artikel. Det är ju ofta lite debatt om hur farligt det är. Jag vet att de, just för att man inte ska köra full, nu har någon slags reaktionsgrej.
2: Så när man, spel.
1: På sin telefon, när man läser av koden, för er som inte har gjort det här nu så bara beskriver jag. Då när den ska öppnas upp så måste man då göra någon slags reaktionsgrej för att bevisa att man är nykter. Tydligen kan man fuska sig igenom det här rätt lätt om man gör det några gånger. Skitsamma. Jag läste i tidningen då i en sån här debattartikel om man ska ha hjälmtvång och så vidare. Att 5 personer om året dör i olyckor. Dör!
2: I världen.
1: Nej! I Sverige!
2: Är det sant?
1: Mm. Alltså det är ju helt sjukt. Ja, då blev jag så här, alltså, okej, jag har till och med sett någon råka ut för en sån här olycka. Det är ju rätt små hjul på de här, så det är ju lätt att de åker ner i små håligheter i asfalten eller trottoaren och så vidare. Och det är då man oftast ramlar och folk gasar på. 2 gånger de senaste dagarna när jag åker moppe då har jag sett 2 unga killar stå, köra sin Voi och titta på telefonen samtidigt. Mm. Och då känner man...
2: Ofta åker de ju också flera. Ja. Det är riktigt sjukt beteende. Jag var en gång vid Stureplan, och så, alltså mitt på Ljusadan. Och så kommer det en tjej i nedförsbacke vid Riddargatan. Och så är det en trottoar som man inte riktigt ser. Så hon åker rakt in i trottoaren, tar emot sig. Hon bryter båda armarna. Hur fan torkar du i röven om du bryter båda armarna, tänkte jag.
0: Ja, det är en jättebra fråga. Men det är också så här, jag har 5 dör, men som ni säger också, undrar hur många som skadar sig. Jag vet folk som har slagit ut typ alla tänder i den där. Jag skulle nog tycka att vi ska förbjuda dem där. Alltså det är där,
2: vet du vad problemet är?
0: Nej.
2: Att det är så alltså för de som gör det rätt så är det så jävla smidigt.
0: Kör försiktigt.
2: Använd hjälm. Min första cykelrunda då använde jag inte hjälm. Och sen insåg jag att när jag trampar på, jag kommer upp i 40-50 km i timmen. Så nu har jag alltid hjälm. Och jag har ganska snygg hjälm.
0: Ja, men bra. Lägg pengar på den. En bra hjälm.
2: Nej, jag har mycket bra.
1: Och
2: mycket
1: om ni ska använda er av elsparkcykel, då tar sjukt långt.
2: Och inte när ni är packade. Man har så jävla självförtroende när man är packad. Men du åker slalom när du är full. Så gör inte det.
0: Nej, bra. Vi ska komma lite midsommaraftonstämning alldeles strax. Vad kul. Vi bad dig om de absolut roligaste midsommarlekarna. Fått in många roliga svar via våra sociala medier. Ring om du har någon kul lek du vill tipsa om. 020 40 39 00. Men vi har ju Sveriges bästa lekledare, om man kan säga så. Sofia Wistam, som också ska dela med sig alldeles strax på Energy morgon. God morgon.

0: Midsommarafton närmar sig med stormsteg. På fredag är det ju dags. Och vi här och nu på Energy Morgon kommer snacka roliga midsommarlekar. Och det är så tur att vi har dig i våra liv, Sofia Wistam. Jag skulle säga att du är kanske Sveriges bästa festfixare och lekhost.
1: Man säger det. Självutnämnd, ja. Absolut.
0: Nej, men du har alltid bra grejer. Har du några på lager nu?
1: Ja, då. Fast många har ju en blandad känsla för lekar. För när man kommer till fest där man har gjort det fin och så vidare och kanske bara vill socialisera, och så tänker man, åh nej, är det en massa lekar också?
0: Älskar lekar.
1: Ja, så att det är vissa hatare och vissa älskare. Vill du ha en avancerad?
0: Ja, jag vill ta den du tycker är roligast.
1: Oj, jag har gjort så många. Men en som nu top of mind är, det här var när jag gjorde den här på en midsommar just, så fanns det inte, eller det var inte så utbrett med mobilkamera, att man filmade så mycket i mobilen, utan då hade jag fixat vanliga kameror, såna här småkameror liksom. Men i alla fall, då när alla gästerna kom så delade jag upp alla i grupper. Man fick inte välja sin egen grupp, utan man blev tilldelad grupp, och sen så fick de en beskrivning av vad de skulle göra, och då skulle de göra en liten film. Det är ju superlätt nu för tiden med mobilen när alla kan filma. Och i den här filmen som skulle vara högst 5 minuter så skulle det ingå vissa saker som jag då sa. Ett djur, en kyss, en musikscen eller en musikalscen. Nu kommer jag inte ihåg, en dans. Alltså, man kan skriva upp lite vad som helst. Och sen får man ju då skriva ett litet kort manus, för det ska ju handla om någonting också. Jag vet att något år så gav jag... jag tror att det var inte samma år, så gav jag en film som man skulle gestalta Titanic, eller man skulle gestalta, du vet, en specifik film. Men då så får man några timmar på sig att göra, spåna upp ett manus, sen spela in en liten kort film, och sen har man visar upp filmen och har en Oscarsutdelning.
0: Nej, vad roligt.
1: Så har man lite så här, bästa huvudroll går till Basse som spelade Tarzan här.
0: Och så får man komma upp och
1: Och alla filmer är såklart jättefåniga, men ändå lite roliga för mig. Men också säga så här, men du kan vara den, och vem? Vad ska vi ha för djur? Du vet, någon grävde upp en dagmask, någon fångade någon fågel på film liksom. Så att, det är en avancerad lek.
0: Men den här tycker jag var jättekul och blev jättesugen på att göra den.
1: Ja.
0: Tack.
1: Det kan man göra med barnen också, om du som har många barn.
0: Ja, alltså visst. Och framförallt den här ceremonin, alltså Oscarsgalan.
1: Ja, det blir jättekul.
0: Roliga midsommarlekar. Anis, sitter du inne på någon, eller hur som du vet där?
2: Jag har ju inte lekt så mycket lek. Alltså, utöver de här vanliga. Hoppa säck och spring med ägg och snatta på affären. Alltså,
0: nej, det var ingen lek.
2: Men
0: har några tips då?
2: Ja, tack.
0: Ja, vi har Inga-Lill Rosenholm som har skrivit in på våra sociala medier. Hon berättar, måste absolut vara att skjuta Ahlgrens bilar med näsan. Och det är många som har skrivit in den här faktiskt.
1: Va? Gud, så äckligt.
0: Ja, den är jätteäcklig. Man får 3 chanser då. Man lägger en bil i näsan, och sen håller man för ena näsborren. Ja, ni fattar.
2: Ja.
0: Och sen får man 3 blås på sig för vem som kommer längst med en bil.
1: Äckligt, tycker jag.
2: Ja, då slattar jag fan hellre i affären.
0: Ja, jag märker. Vi delar med oss denna morgonen av roliga midsommarlekar som räddar midsommarfesten, och fler på lager. Alldeles där.

0: Energy morgon räddar midsommarfesten, för vi tipsar varandra den här morgonen om bra midsommarlekar. Men Anis och Sofia, tycker ni ens det är kul med midsommarlekar? För jag älskar ju att få leka.
1: Ja, men jag skulle säga då som lekmaster att det klyver mänskligheten. Vissa tycker om att liksom tramsa, eller vad man får säga, och vissa hatar.
2: Kan jag bara få äta mat och dricka sprit?
1: Okej, okay, han var den.
2: Utan att behöva springa upp och ner för jävla backen med en jävla pinne eller vad fan det nu är.
0: Du kan ju vinna.
2: Jag vill inte vinna, jag vill äta.
1: Nej, men det är väl det jag tror, det jag gillar med det är att man inte bara äter och dricker. För det blir ju rätt mycket fokus på det. Mm. Och nu, vad blir det till lunch? Och sen så, ska vi ha något emellan? Och det är fika och det är jordgubbstårta.
2: Det är därför man åker till Smögen. För att käka Smögenreker och dricka nubbe.
1: Reker.
2: Inte. Alltså, lekarna är ju för att barnen ska syssla. Det här kommer från innan babblarna och iPad fanns. Då behöver man ha lekar för att sysselsätta barnen. Nu ger man dem bara de här jävla surfplattorna. Sen är det klart.
0: Den absolut roligaste leken, om du frågar mig. Den har två namn. Norskfylla eller irländsk julafton. Det är när man har en kratta eller någon slags pinne. Typ på 1,5 meter och springer runt den med pannan. Ni vet vilka jag menar. Ja. Springer fram, springer runt x antal varv och sen ska man springa tillbaka. Och det är garanti, skattgaranti. Någon som ramlar i poolen, någon in i häcken och så vidare.
1: Jag mår väldigt illa av den. Men en variant på den, om man inte vill må illa, är ju att vi säger att man är 5 eller 7 personer. Och så står man i en ring och så har man varsin kratta då i handen. Och sen så vid givet så här, nu så byter man. Alltså man går ett steg åt vänster. Och så ska man få tag i den som är bredvid sig kratta. Och till slut så är det någon som missar. Så blir man färre och färre. Då mår man inte lika illa.
0: Hade du någon mer, du som är expert på ämnet?
1: Oh, jag tycker en rolig lek är, ja, det blir lite slabbigt. Du vet om man drar, du vet barnen när de ska baka på låtsasbaka. De bara blandar olika saker. En variant på det, en vuxen variant, är att man blandar drinkar. Då kan man, om man är vuxna, så kan man ju ha alkohol i såklart. Man kan göra det här barnvänligt också. Men då ställer man bara fram massor med roliga ingredienser på bordet. Sådär, och sen så får man då i sin lilla grupp som man kanske är tilldelad göra en snygg, innovativ och god drink. Liksom. Mm. Och så går man fram och så väljer man någon som är jury. Och så får man sen gå fram och så har man döpt den till en midsommarnattskaos, säger vi. Och sen får juryn döma. Vinnaren på en midsommar hade ju blandat i bröstmjölk. Det var roligt. Det var innovativt.
0: Ja, det var det verkligen. Mm-hmm. Var en god.
2: Och så fusk, alla har inte tillgång till den. Det <Precis. laughs>
0: Vi lägger in en protest här.
1: Nej, men det ska vara snygg och god och så vidare. Men det var roligt. Men också, jag såg faktiskt en nyligen. Det finns ju många tips om man går in på Instagram eller TikTok. Då, det här är barn oftast. Fast lika roligt på vuxna. Man har ett långt bord, så lägger man upp toapappersrullar. Mm. Alltså som man rullar ut. Och så längst bort så ställer man, alltså på änden så ställer man varsin plasthäst, säger vi, eller någon liten leksaksgrej. Och sen ska man bara klara färdiga gå och rulla in den, och att den inte ska ramla av toapappret. Alltså rulla den så den kommer till en liksom.
0: Kul!
1: Den går snabbt.
0: Och sen går pappret sönder. Och,
1: ja, så får man börja om och sånt där.
0: Alltså, att vi känner Sofia Wistam.
1: Ja, det är bara ringa.
0: Ja, verkligen. Tack så mycket och tack alla som har delat med sig. Och det kan du också göra. Vi kommer tillbaka till det här med senare. Vi ska tävla strax. Slå Sofia heter tävlingen idag. 10 000 kronor i potten.
2: Jaha!

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Du ska få en rolig felhörning alldeles strax. Den är på gång, men vi ska tävla först i Slå Sofia. Upplys våra kära nya lyssnare som dagligen trillar in vad det handlar om.
1: Ja, men det är ju då en liten underhållningsquiz som man utmanar mig i 5 frågor. Man ska svara rätt och fort.
0: Det här är bra midsommarpengar, Magnus, som kan trilla in verkligen.
1: Om man vill köpa jordgubbar till exempel.
0: Ja, verkligen. Så ta chansen nu om du vill vinna 10 000 kronor, för det är det vi har i potten den här morgonen. Ring nu 020 40 39 00.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, mina är dags att vakna, för det är dags för Slå Sofia. Let's get ready to rumble! Stockholmskillen Thomas ska du fightas mot idag, Sofia.
1: Tompa, eller?
2: Tompa funkar.
3: Tompa, vad jobbar du med, Tompa?
2: Jag jobbar som ekonom.
3: Ekonom, så du har vet hur man ska förvalta 10 000. Men! Det finns regler i Slå Sofia och de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt så man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, är ekobrottslingen Basse Widman.
0: Fråga nummer ett. Vad heter Sveriges sydligaste plats?
1: Hej och hå.
3: Det är det. Smygehuk.
0: Smygehuk.
3: Ja, Smygehuk. Och jag trodde det var Öysta.
1: Och till och med vart där. Fan också.
3: Ja. 0-0 fortfarande.
0: Fråga två då. Sant eller falskt? Midsommarafton är en röd dag.
2: Thomas. Nej.
3: Thomas.
2: Falskt.
3: Poäng till Thomas. Det står nu alltså 1-0 till Thomas.
0: Då kör vi en ljudfråga och en cover. Men vem gjorde originalet till den här sommarbangen? Yeah.

0: Det var svårt du.
1: Bra kammer.
2: Markoolio
1: rätt svar. Vetet.
0: Nej, det var ingen bra kammer.
3: Nej, det var det.
0: Ta tillbaks genast.
1: Det var ju fart i den.
0: Det var fart i den.
1: Ja, men det svängde.
0: Du börjar bli gammal du. Fart i den här. Det svänger.
4: Fråga 4. Hur avslutar Jan Emanuel de flesta av sina videos på Instagram?
0: Sofia. Så var det med det. Så var det med det. Nej.
1: Vad är ditt slutgiltiga? Ska du svara?
0: Så
1: var det med det kommer du inte få poäng för. För du glömmer en väldigt viktig del. Ja. Så var det med det. Tjena.
4: Men bra fast inte tillräckligt bra.
0: Okay.
1: Men bra. Thomas, är du kvar?
5: Jag är med.
1: Du leder med 2-1. Om Sofia tar poäng nu, då blir det en utslagsfråga. Tar du poäng nu, då vinner du 10 000 spänn.
5: Då kör vi.
4: Fråga 5. Vilket väderstreck går solen upp i?
5: Thomas? Den går upp i öst.
1: Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas!
0: Ja, det här var ju inte mina frågor alltså. Vad är det för underhållning med väderstreck och...
1: Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
5: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon typ av present till frugan.
0: Härligt, härligt. Det där gillar jag.
1: Ja. Mm. Det var också väldigt bra jobbat.
5: Tackar.
0: Grattis.
1: Ha det så bra.
4: Hej då.
0: Hej.
4: Så där ska det gå till.
1: Tänk att ringa in, höra Sofia svara fel och så får man 10 000 spänn.
0: Kul, bara lägga på luren nu och bara, hörni, vet du vad som hände precis?
1: Ja.
0: Jag vann 10 000 spänn.
4: Det tycker jag var värd, Thomas från Stockholm.
1: Hur liksom lägger man upp en selfie på Instagram och säger 10 000 kronor rikare, tack igen imorgon.
0: Och sitter med någon ful bild på mig. Ja. Som så här, kolla vad ledsen hon är.
4: Alltså om man får 13-1 på stryktipset, då får man ju en tisha. Vi borde kanske skicka ut tisha. Jag slog Sofia Wistam.
1: Det låter väldigt hårt.
4: Men Thomas som sagt vann 10 000 och det kan du också göra imorgon, för vi har ju en fast summa just nu på 10 000 spänn. Så ta chansen. Missa inte morgons felhörning heller. Om barnen

0: morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Donde, Mina. Det är dags för morgonens felhörning idag, inskickad av en tjej som heter Malin Slagbrand. Hon vill att vi ska syna Kjell Höglund, klassisk svensk artist. Och just låten vi ska höra idag som hon vill att vi ska syna, det är låten Genesarets sjö. Ja, för det finns en textrad som går så här. Precis i början på låten så sjunger Kjell: rötterna blir starka när det blåser. Men det låter som man sjunger: rattarna blir starka när det blåser.
1: Ja, men alltså själva bröstvårtan blir ju lite starkare kanske.
0: Ska vi höra om vi hör: rattarna blir starka när det blåser. Rattarna.
1: Raj, raj, raj.
2: Rötterna blir starka när det blåser.
0: Ja, det är 100%.
3: Kan vi göra det? Vi bara höra en gång till.
2: Rötterna blir starka när det blåser.
3: Ja, men han säger väl rötterna?
0: Ja. Nej, han säger rötterna.
3: Nej, det Nej. Säger han inte alls.
0: Men rattarna.
1: Ja.
3: Jag undrar om det var så inspirationen kom. Han var i Grekland med sin bättre hälft. Det blåste lite och så tittade han i hennes nippels i ögonen.
1: Ja, men jag lärde mig det under Naked Attraction-inspelningen, att tjejer vill ju ha kallt.
0: Alltså?
1: För då får man just hårda bröstvårtor, eller det drar ihop sig. Mens, män vill ha varmt i studion, om vi säger så.
2: Rötterna blir starka när det blåser.
3: Det var helt mysigt rätt, också.
0: Det var lite mysigt. Applåder ändå till Malins Slagbrand för en rolig felhörning.
3: Ja.
0: Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dan, mina gänget. Vad säger ni? Ska vi ta och lära känna denna dag lite bättre?
1: Ja, vad är det för dag idag?
0: Ja, men det är den 17 juni, det är onsdag och det är Tor Borg och Tor Wald som har namnsdag.
1: Oj då. Men kan vi bara insupa 17 juni? Vad mysigt datum ändå. Ja. 17 juni, det, man bara, det bara strålar sommar.
2: Ja, det är bara 6 månader och en vecka till julafton.
0: Ja. Men det är ju såhär, 17 juni, ja det är ju inte 22 oktober
1: liksom. Nej,
0: eller 14
1: inte, eller...
0: november.
2: Det är liksom 2 månader kvar av njutning.
1: Det låter glatt och härligt.
2: 3 månader om man räknar september, sensommaren också väldigt mysig.
0: Vill ni ha morgons ljud?
2: Ja!
0: Varje morgon så lyssnar vi in ett ljud som förknippas med dagens datum. Vi ska tillbaka ganska långt, 95.
2: Aha.
0: Och lyssna in en riktig klassiker som tog över listan just detta datum. Om du vill

0: Vem är som är snälla?
1: Drängarna!
0: Drängarna! När jag, när jag gjorde Mello 2020, då var Drängarna med. Det är ett skönt jävla gäng. Han som spelar dragspel är en riktig legend.
1: Är det samma Drängar som det var då? Det, eller det är det såhär typ Dolly Style? Att de bara, nya Drängar!
0: Nya Drängar!
2: Okej, vi har, vad heter det? Casting för Drängar, kom och sök.
0: Ja, nej, då var det OG Drängar. Det är ju de och Brandsta City Släckers. De borde göra gemensam turné.
1: Men en bra låt vet man att det är, för att vi alla blev

0: idag en annan man.
1: Ska vi kolla vad vi kan fira idag?
0: Jättegärna.
1: Tacka en lärare dagen.
0: Jag vill tacka Harald och en kvinna som heter Patricia Paulette.
1: Bra jobbat. Och det är också idag ät dina grönsaker dagen.
0: Mycket bra. Vet du, jag har kommit på en ny sallad. Jag köper en så liten, finns en färdig ekologisk sallad, en portion. Och så kokar jag broccoli och herrkuverts. Och så hackar jag upp det ner med lite steak. Så, tack för att du lyssnade på mitt sommarprat.
1: Hörrni, vi går vidare.
0: Ja.
1: Och vi gör det med flaggan
0: i topp. Har ni tänkt på hur mycket kisset luktar efter man äter sparris? Vad sa du? Flaggan i topp?
1: Nej, jag sa att vi ska ta morgonens virala klipp alldeles strax. Och jag nämnde det lite tidigare i morse också. Jag vill att vi idag ska lyssna in kanske Sveriges roligaste klipp någonsin. Ja, nej, men det, vi tar det. En riktig sommarklassiker alldeles strax. Här på Energy Morgon. God morgon.
0: God morgon.

0: Energy morgon, Basse.
1: Sofia Wistam, Anis Dan Demina, dags för morgonens virala klipp. Varje morgon lyssnar vi in en viral succé. Och det är verkligen det här klippet.
0: Vi har lyssnat in det förut, men nu i dessa sommartider så vill man ha det igen, helt enkelt. Det är så kul, det är en riktig klassiker.
2: Mm. Då simmar du bild?
0: Jajamensan! Du simmar ur bild, Kai. Originalklippet lades upp 2007. Mm. Men det filmades nog tidigare, för det är ju handkamera gamla. Liksom. Mm. Det är inte någon mobillarv, utan Nej. Det här var the real deal. Eva och Kai då, ett par, skulle filma när Kai var ute och simma. Mm. Men klassiskt då, så simmade han ur bild.
2: Och hon simmar ju bara rakt fram. Den stackaren gör ju inget fel.
3: Nej.
2: Han bara simmar och hon glömde bort att man faktiskt kan vrida kameran en liten bit.
0: Precis.
4: Ja, det blir bra.
5: Ja, jag filmar. Jag filmar. Men simma inte långt, för då syns det inte. Nu simmar du ur bild. Så ja, där kan du simma. Nu simmar du i bild. Du simmar i bild, Kai. Du simmar i bild. Inåt.
2: Det är så roligt.
3: Det är något så oskyldigt i. Det är något så oskyldigt i att hon liksom, hon vill ju att han ska vara i bild. Hon vill ju att han ska, man ska se när han simmar. Men hon är så liksom fast vid den fyrkanten som hon har zoomat in på.
0: Det är också mindre krav på content back in the
3: day. Ja!
0: Simma, det här blir asbra, Kai, jag lovar.
3: Men också han är så, filmar du nu? Hon bara, jag filmar.
2: Ja, fast Magnus då, som är så här över krål, han, jag vet inte hur många gånger, han är typ som barn som är så här, titta på när jag hoppar, du vet. Han är så här, kan du filma när jag simmar? Och då, du vet, tar jag upp kameran och han bara ska simma så här, flex simma liksom. Det kanske är att Kai ville flex simma för sin fru och har det på film.
3: Ja, hon håller trött på honom. Så bara, du simmar i bild, Kai.
0: Vet du vad som också gör det här klippet så fantastiskt roligt, tänkte jag på?
3: Berätta.
0: Att han heter Kai.
3: Ja.
0: Det finns mycket humor i det. Hade han heta
3: Peter?
0: Ja, det hade inte alls varit samma sak. Utan för att det ska bli extra roligt så här, Kai är ett otroligt roligt namn.
3: Det klingar fint, det, du simmar ur bild.
2: Ja. Nej, men alltså vi alla säger ju den här meningen. Men du simmar ur bild nu. Ja. Eller typ, typ när jag tröttnar på ett samtal. Nej, men du simmar ju ur bild.
3: Tänk dig att Kai simmande skulle bli liksom myntas. Det är ju definitionen av när någon hamnar ur bild.
2: Ja.
3: Då är det omöjligt att inte säga, du simmar ur bild, Kai.
0: Tyvärr är ingen av huvudpersonerna längre i livet. Läser.
2: Nej,
3: det är sant.
0: Ja, tyvärr verkligen. Men det här klippet har faktiskt fått ett minnesmärke, alltså där det skedde.
3: Det är sant, vi har all rätt.
0: Eva då, hennes syskonbarn, är säker på att både Kai och Eva hade uppskattat det här, liksom, att det blev så stort.
3: Det här är vad jag kallar lämna legacy eftersom.
0: Mm. Verkligen. Vi tar det en sista gång.
5: Du simmar ur bild, Kai.
3: Ikoniskt.
0: Vi ska tävla älskar kvitt eller dubbelt. Och det är det handlar om alldeles strax. Alltså där den som tävlar ska hålla koll på artisterna bakom varje låt man hör. Vi åker om några minuter här på Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: Energy morgon, såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Domdemina.
1: Är det dags nu?
0: Det är dags nu.
1: Kvitt eller dubbelt?
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: I den här tävlingen så kommer då den som tävlar få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Och första låten, 5 sekunder. Klarar man den, då vinner man 100 spänn och så får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
3: Alltså 4 sekunder, som blir 3, 2, 1 och ror man det i hamn, då vinner man 1600 spänn.
0: Vi säger good morning till Nolan. Good morning.
4: God morgon.
3: Och Nolan, känner du Christopher Nolan?
4: Det gör jag inte.
3: Nej, inte jag heller. Men du är, jag har hört att du är född i USA.
4: Stämmer.
3: Vart i USA?
4: LA faktiskt.
3: Los Angeles. Ska du dit och gräva guld?
4: Förhoppningsvis.
3: Förhoppningsvis. Men!
0: Kungsbacka kommer de från nu i alla fall.
3: Du är kungs från Kungsbacka. Du lyssnar mycket på musik, antar jag. Är du redo för 5 sekunder?
4: Definitivt.
0: Bra Nolan, vi håller på dig och här kommer den.
4: Sara Larsson.
3: Jajamän,
1: du var tyst där en sekund. Vi blev oroliga. 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
4: Dubbelt.
0: 4 sekunder.
1: Den har nog på nacken den där.
4: Det här är inte min genre.
3: Take me dancing tonight.
0: Du får rätt också för lead singen.
1: Ja, det är 2 killar.
4: Nej, jag fixar inte det.
1: Attans.
3: Vet du vad? Det hade inte jag heller gjort.
1: Va? Wham är det.
4: Ja.
1: Det är George Michael i huvudrollen.
3: Är det George Michael som sjunger den här låten?
1: Mm.
3: Är det sant? Jag tror att han bara hade gjort den där saxofonlåten.
0: Hey. Nolan, tack för att du försökte den här morgonen.
3: Och du har coolast namn av alla i alla fall.
4: Tack ska ni
3: ha. Ha det bra.
0: Hej.
1: Det var svåra låtar. Eller det har inte varit. Men det är ju så olika vad man har för genre som man
0: nu
1: kan.
0: Får Sofia bara fortsätta.
3: Okej.
1: Okay.
0: Okay. Mm. 3 sekunder. Mm.
1: Är det Shaggy?
0: Ja, det är rätt svar.
3: Jo, alltså mig.
0: Kvitt eller dubbelt?
1: Ja, jag dubblar.
0: Då kör vi 2 sekunder här.
3: Sofia, för helvete.
1: Nej.
3: Du jobbar på Energy morgon.
1: Ja, jag vet inte.
3: Mm. Ah, får jag svara?
0: Ja.
3: Är det rätt för Ed Sheeran?
1: Ja. Jaha, är det?
3: Det är ju bara så en av världens största artister.
1: Där jo, jag vet vem Ed Sheeran är, men det är inget jag sätter på.
0: Vill jag ha 1 sekund?
3: Ja,
0: då kör vi.
1: Britney Spears.
0: Mycket bra. Ni vann även den här morgonen.
3: Ja, vi vann 600 000 euro idag igen.
1: Vi vann att Basse hämta kaffe till oss.
3: Ja, men vet du vad? Igår så var låt nummer 2 Sven Ingvars. Mm. Och det var den någon åkte på. Mm. Idag så var det Wham. Mm. Jag börjar se en trend.
0: Mm. Ja, jag tycker ändå att vi ska kräva mer. För det är många som tror att de bara kan ringa in och vinna pengar. Men, inte på den här show.
3: Nej, men ni ser ju vad som händer efter ett 4 sekunder. Det blir ganska enkelt. Så kom igen!
0: Ta chansen, gå in på våra sociala medier, anmäl dig för kvitt eller dubbelt.
1: Jag har ett tips. Va? Man liksom joinar upp, typ som att jag och Anis skulle jobba ihop.
3: Ja, det har
1: alltså
3: hänt.
1: Man har en äldre och yngre och sen sitter man bredvid varandra.
3: Ja, ring era förälder, ha med era förälder.
0: Hörrni, vi ska alldeles strax få en ny krimhistoria, Anis Crime Time. Och sen följer vi upp det med succén, klockren, kommentar. Sitt tajt.

0: Du lyssnar på Energy Morgon och det gör du ju helt rätt i, för det är dags igen. Annie, är du vaken?
1: Jag är vaken.
0: Crime it's time.
2: Jag har en knapp. Bad boy.
1: Sitter du ner?
3: Ja.
1: Är ni redo? För nu ska jag stämma min historieberättargitarr.
0: Oj.
1: Nu åker vi. Vi är i Iowa City, året 2015. Det är en lugn höstkväll inne i en matbutik i den lilla förorten Oakdale. Dörren öppnas. 20-åriga Francisco J. Munoz kliver in. Han säger ingenting, han stannar inte upp. Istället rör han sig snabbt genom butiken. Plötsligt börjar han ta varor från hyllorna. Han går in bakom kassan och roffar åt sig. Det blir snabbt kaotiskt. Saker faller i backen. Människor ropar och försöker förstå vad det är som händer. Och lika snabbt som han kom in så är han borta igen. Han springer ut i natten. Några minuter senare anländer en polispatrull till butiken. Vittnen pekar ut vilken väg han sprang. Och poliserna börjar följa efter. Och efter en stund så upptäcker de något märkligt på marken. Ett spår. Först några tappade saker, sen fler. Och spåret fortsätter runt hörn, över parkeringar och längs gatorna. Till slut så ser de Francisco. Bara omkring 100 meter bort. Han står lutad mot en vägg när polislamporna träffar honom. Men det är först då de verkligen förstår vad de har följt. Marken är täckt av skraplotter. Skrapade lotter.
3: Nämen.
1: Under flykten har Francisco tydligen inte kunnat vänta. Utan medan han sprang så har han rivit upp lotterna och skrapat dem direkt på gatan. Överallt ligger de utspridda, blandat med snacks från butiken. Och istället för att dölja vart han tagit vägen så hade han istället lämnat ett perfekt spår efter sig. Från butiken hela vägen till där han stod. Han dömdes till 150 dagars fängelse. Utöver det fick han också betala skadestånd till butiken och fick genomgå alkoholbehandling.
3: Jaha.
1: Fattar du hur taggad man är på att skrapa?
3: Ja, ja, ja. Och lite snacks också.
0: Ja, jag tänker också. Och plötsligt händer det.
1: Ja, det gjorde det verkligen för honom, men på ett annat sätt.
3: Undrar om, vi säger att han hade helt plötsligt stannat upp, skrapat fram värsta vinsten där och då. Vem får den vinsten? Är det han som har stulit
1: lotten? Jag tror att ingen, jag tror lotten blir liksom, det här har hänt i Sverige med Triss, att det var en person som vann, alltså så här, TV, en miljon hej och gick till butiken, de skannar lotten och bara, den här är stulen.
0: Och de har ju inte betalat för den.
1: Nej, då är det inte giltigt, så det är helt meningslöst att sno lotter, för att om de inte har skannat som köpta, då är de inte giltiga.
0: Bra historia, den tar vi med oss.
1: Så där har ni, mina damer och herrar, om ni tror att det plötsligt händer, så gör det först efter ni har betalat.
0: Som aningen spelberoende ska jag också relatera med den här mannen.
1: Ja. Också fatta rush, alltså adrenalinkicken av att snuten är efter dig och du kanske vinner.
0: Ja, det är där har vi en adrenalin junkie. Ja. Anis Don Demina.
1: Ja.
0: Anis Crime Time, tack för det. Vi ska få skratta lite alldeles strax. Vad brukar vi skratta åt?
1: Klockren kommentar.
0: Klockren kommentar. Vi dyker ner i kommentarsfält och hittar de roligaste. Alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.

0: Energy var Bassa, Sofia Wistam, Anis, Don Demina och det prisvinnande segmentet Klockren kommentar!
1: Ja, jag längtar nu! Mm.
0: Årets programpunkt på den stora radiogalan.
2: Den största av radiogalor.
0: Ja, vi har ju timmat ihop med Instagramkontot Klockren kommentar. Ja. Det går helt enkelt ut på att vi letar efter roliga kommentarer som har skrivits runt om på sociala medier. Och idag tänkte jag faktiskt att vi skulle bjuda på några roliga sommarkommentarer, om man kan säga så, som har lite med sommar att göra. Och vi ska börja på Kolmårdens Facebook-sida. De har lagt ut någon slags reklambild där de skriver: ska du åka vår limbana safari på fredag, håll du utkik efter våra härliga lejonungar. Mm-hmm. Vill man ju göra liksom. Mm. Inte Lena.
2: Nej.
0: Lena är arg. Så typiskt att heta Lena och vara arg också på något sätt. Hon skriver så här: ni har misslyckats totalt med linbanan. Att först åka över en flock gnuer för att strax därefter se lejonen var extremt obehagligt. Både jag och min son blev riktigt ledsna. Mufasas död i Lejonkungen har kostat världen många timmars terapi och ni spottar barnen i ansiktet genom denna fruktansvärt ogenomtänkliga placering. Respektlöst, tycker då.
2: Men jag fattar inte varför. Är det för att man åker över lejonungarna?
0: Ja, och då gnuer och Mufasas död har påverkat Lena och väldigt många andra på
2: det. Det är Kolmårdens fel.
0: Det är 100% Kolmårdens fel.
2: Jag tycker Lena borde gå i terapi.
0: Så kan man faktiskt säga. Vi går vidare. Ja, men ska vi fortsätta på lite nöjesparks tema. Mm. Vi går från Kolmården till Astrid Lindgrens värld.
1: Ja.
0: Mm. Och då skriver det då Astrid Lindgrens värld att man ska komma dit, lite reklam. Det är mötet med barnen och Astrid Lindgrens karaktär som är det stora äventyret och det som gör besöket minnesvärt.
2: Okay. Mm.
0: Kan man tro.
2: Ja.
0: Inte för alla. Nej. Inte för Therese som då svarar på deras Facebook-sida och skriver så här: för mina barn var det ingen minnesvärd upplevelse, snarare hemsk. Vi var så jävla missnöjda med karaktärerna. Karlsson på taket var inte ens tjock. Emil var en tonåring i målbrottet. Och min man såg Pippi smygröka bakom scenen.
2: Ja, jag har en bild av att Pippi står och kedjeröker och bara, jävla skitgig där.
0: Hon står där med kling och
2: kläder.
0: Tack, klockren kommentar även denna gång.
2: Och kära till Karlsson på taket som har gått ner i vikt.
0: Bra jobbat ändå. Bra jobbat.
2: Det var kul.
0: Här är Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Jag är ju alltid så fantastiskt glad. Du får den här på Energy imorgon. På fredag är midsommarafton. Det betyder att det blir ingen fredagsrapp. Men hur ska vi klara oss? Jo, det ska vi göra alldeles utmärkt. För Anis kommer lägga fredagsrappen imorgon istället. Så det blir en torsdagsrapp kan man väl kalla det då. Men det är fortfarande upp till dig. Vad ska Anis rappa om? Gå in på vårt Instagram, skicka ett DM och önska. Får vi se imorgon alltså efter 7 i fredag/torsdagsrappen vad det blir. Du ska få en felhörningsfavorit alldeles strax. Men midsommar, ja, 2 dagar kvar. Vi har musiken.
1: Energy-stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: En varm, ganska solig och somrig dag i större delen av Sverige. Med lite risk för regn och temperaturer runt 20-23 plusgrader. Mm.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En varm, ganska solig och somrig dag i större delen av Sverige med lite risk för regn och temperaturer runt 20-23 plusgrader.
2: Energy. Hey. Liamo. Hey.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Donnemina och det är här. Och det är också nu du ska få morgonens felhörningsfavorit. Felhörningen kommer från Eva Rolini från Norrköping. Och hon vill att vi ska syna en kille som har varit med förut i felhörningen några gånger. Daddy Yankee.
1: Åh, unta la gasolina.
0: Det är en låt han har gjort, helt klart. Men det är inte den vi ska syna nu. Utan det här är kanske en, jag känner inte igen den. Men den heter Sola. Och han gör det med några andra artister helt enkelt. Och i slutet på den här låten så börjar bara hela gänget där skrika ut massa coola spanska ord. Ja. Som man gör i de här låterna. Ja. Och då låter det helt plötsligt som någon i det här gänget bara sjunger Dela Herpes!
1: Dela herpes, som man gör.
0: Som man inte borde göra, men som vissa gör ändå. Absolut. Ska vi höra om vi hör någon skrika då på svenska? Dela herpes! Farruko! W! Tjej! Lennox!
2: Dela herpes! Dela herpes!
1: Han gör det också liksom med en pondus och en, en, liksom, en bestämdhet.
0: Vi tar det en gång till. Dela herpes.
2: Det är inte okej någonstans.
1: Det är som att han liksom är så här, det är en telefonförsäljarcoach som har uppstartsmöte och ska sätta igång sina små telefonförsäljare. Kommer ni ihåg att jobba hårt och sist men inte minst. Dela herpes. Ja, det är roligt.
0: Den var väl ingen snack.
2: Nej, jag undrar vad det betyder på spanska.
1: Det kanske samma som på svenska.
3: Here we go. Wake up, wake up, wake up. Energy morgon, gör din morgon

0: feel good.
1: Energy morgon gör din morgon roligare.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

destinationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En varm, ganska solig och somrig dag i större delen av Sverige. Med lite risk för regn och temperaturer runt 20-23 plusgrader.
2: Hi, it's Taylor Swift. And this is one of my favorite songs, Opolite.
3: Lyssna på Energy Morgon.
4: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
5: Hör Energy Morgon hela sommaren.
2: You're listening to Energy.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, mina, det är dags att vakna, för det är dags för Slå Sofia. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Stockholmskillen Thomas ska du fightas mot idag, Sofia.
1: Tompa, eller?
2: Tompa funkar.
3: Tompa, vad jobbar du med, Tompa?
2: Jag jobbar som ekonom.
3: Ekonom, så du vet hur man ska förvalta 10 000. Men! Det finns regler i Slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt, man poäng. Svarar man fel, går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, är ekobrottslingen Basse Widman.
0: Fråga nummer ett. Vad heter Sveriges sydligaste plats?
1: Hej och hå.
3: Det är det. Smygehuk.
0: Smygehuk.
3: Ja, Smygehuk. Och jag trodde det var Öysta.
1: Ja, till och med vart där. Fan också.
3: Ja. 0-0 fortfarande. Mm.
0: Fråga två då. Sant eller falskt? Midsommarafton är en röd dag.
2: Thomas. Nej.
3: Thomas.
2: Falskt.
3: Poäng till Thomas. Det står nu alltså 1-0 till Thomas.
0: Då kör vi en ljudfråga och en cover. Men vem gjorde originalet till den här sommarbangen? Yeah.

0: Det var svårt.
1: Bra kammer.
0: Markoolio
1: är rätt svar. Rätt.
0: Nej, det var ingen bra kammer.
2: Nej, det var det.
0: Ta tillbaks genast.
1: Det var ju fart i den.
0: Det var fart i den.
1: Ja, men det svängde.
0: Du börjar bli gammal, du. Fart i den här. Det svänger.
3: Fråga 4. Hur avslutar Jan Emanuel de flesta av sina videos på Instagram?
0: Sofia. Så var det med det. Så var det med det. Nej.
1: Vad är ditt slutgiltiga? Ska du svara?
0: Så
1: var det med det kommer du inte få poäng för. För du glömmer en väldigt viktig del. Ja. Så var det med det. Tjena.
0: Ja.
3: Men bra fast inte tillräckligt bra. Ja.
0: Okay.
1: Men bra. Thomas, är du kvar?
4: Jag är med.
1: Du leder med 2-1. Om Sofia tar poäng nu, då blir det en utslagsfråga. Tar du poäng nu, då vinner du 10 000 spänn.
4: Då kör vi.
3: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
4: Thomas? Den går upp i öst.
1: Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han är inte Thomas!
0: Ja, det här var ju inte mina frågor alltså. Vad är det för underhållning med vädersträck och...
1: Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
4: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon typ av present till frugan.
0: Härligt, härligt. Det där gillar jag.
1: Ja. Mm. Det var också väldigt bra jobbat.
4: Tackar.
0: Grattis.
1: Ha det så bra.
3: Hej då.
0: Hej.
5: Lås och Fia. Varje morgon på Energy Morgon.

0: Africa.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: En varm, ganska solig och somrig dag i större delen av Sverige med lite risk för regn och temperaturer runt 20-23 plusgrader.
3: Sommarvalvet på Energy.
2: Det är semesterkassan som kan rassla in 500 2380 kronor ligger i sommarvalvet. SMS-ordet vinn till 72104 så är det med. Kostar 19 spänn. Lägg summan på minnet 500 2380 kronor. Varmt lycka till i sommarvalvet. Here we go.
3: Energy, musik som gör dig glad.
4: Energystationen för alla mina sommarhits.
3: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Hej, god förmiddag. Thomas Andersson kliver in. Finns med här under arbetsdagen, musiken som gör dig glad från Sara Larsson, Cash och Rihanna. Och så chansen på biljetter till Timbuktu, så stanna kvar här under dagen. Berätta mer strax. Vi tar över med Medinas Viva La More. Det här är Energy. Hjärtligt välkommen hit.
2: Tja, det är Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: Vilket är året? Energy Throwback.
1: Thomas Hindersson här. MG's midsommarhelg närmar sig och alldeles strax ska du få all info om Timbuktu och hans spelning på Malmö Arena. Du kan vinna biljetter dit under veckan. Häng kvar. Nu en Energy Throwback. Vilket år ska vi till? Euron introduceras i de flesta EU-länderna. Olympiska vinterspelen hålls i Salt Lake City. Och det är VM i fotboll det här året och det spelas i Japan och Sydkorea. Vilket år ska vi till? Häng kvar så tar vi reda på det. Dessutom Felicia med My System strax på Energy.

Shakira i Energy Throwback den här onsdagen med Whenever, Wherever och ja, vilket år är det vi söker? Här var ledtrådarna. Euron introduceras i de flesta EU-länderna. Olympiska vinterspelen hålls i Salt Lake City. Och det är fotbolls-VM också som spelas i Japan och Sydkorea. Det rätta svaret idag är 2002. Grattis som du tog det. Thomas Hindersson heter jag. 75 minuter musik utan reklam. Det får du tre gånger om dagen här hos oss, precis som vanligt. Energies midsommarhelg drar igång i morgon också. Se fram emot det. Och hela veckan, chansen att vinna biljetter till Timbuktu. Hans enda spelning på Malmö Arena i november. Långt kvar, men chansen att vinna biljetterna när du hör Timbuktu-hälsningen. 020 40 39 00 blir samtal nummer 7. Lycka till!

0: Gry Sala.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör

DJ-stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: write your name. Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Och eftersom det är midsommar nu på fredag så kör vi Annis fredagsrap redan imorgon vid 20:07. Var med då. Thomas Hindersson här tar oss genom arbetsdagen med mer av musiken som gör dig glad från Alex Warren, Shakira och så tjuvjakt när vi gräver guld i USA också. Först Bieber, Rexha och Faithless. Välkommen till Energy.

Perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Hela sommaren. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, det är dyrt att vara ledig. Därför ger vi dig chansen att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet just nu. SMS-ordet VINN till 72104 så är du med och tävlar. Kostar 19 spänn. Lägg samma på minnet. 502 380 kronor. Lycka till.

0: 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen här på Energy. Thomas på radion finns med under arbetsdagen och hela den här veckan. Chansen att vinna biljetter till den här killen.
1: Alla vill till himmelen, men från vill ju där.
0: Det är Timbuktu som gör sin enda spelning på Malmö Arena i november. Ja, det kan tänkas vara långt kvar, men därför är det väl skönt att haffa de här plåtarna nu på en gång. Hela den här veckan när du hör Timbuktu-hälsningen på Energy, då ringer du 020 40 39 00. Det är telefonnumret. Pricka samtal nummer 7 också, så ska vi se till att de här plåtarna landar hos dig. Lycka till. Häng kvar, mer musiken som gör dig glad från Taylor Swift strax. Först just det här är Energy.

Energys midsommarhelg närmar sig. Vi drar igång imorgon klockan 3. Thomas Henderson här med 75 reklamfria minuter 3 gånger om dagen. In mot lunchen här om en liten stund. Och mer av musiken som gör dig glad från Safri Duo med Play the Live. Och dessutom koll på de nya låtarna som trendar på Energy den här veckan. Du får en New Music Hit Mix strax och stanna kvar.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Det är Thomas Andersson som finns med här under onsdagen. Tar in dig i lunchen nu och i double play om en liten stund. En tjej som leder över Italien. Vad snackar jag om? Ja, det får du reda på strax. Häng kvar. Inner Circle och tjuvjakt väntar. Vi tar och börjar med Medina på Energy. Varmt välkommen hit.
2: Tja, det är Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: artist. Back to back hits. Energy Double Play. Nu.
1: In i lunchen med mig Thomas Hindersson. Chansen att vinna biljetter till Timbuktu hela den här veckan på Malmö Arena i november. Jag berättar mer om du stannar kvar. Först, tjejen som gjort fler framträdanden på fotbolls-VM de senaste 20 åren än vad Italien varit med och spelat under samma period. Det står liksom 4-3 till den här artisten. Vi får riktig anledning att vicka på höfterna nu när jag plockar fram Shakira. Dyker upp strax på Energy.

Hon har alltså gjort fler framträdanden på fotbolls-VM de senaste 20 åren än vad Italien har varit med och spelat turneringen. 4-3 står det till Shakira. Whenever, wherever på Energy. Det visar med dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Vi kör första svepet vid 14.30, så stanna kvar. Vi börjar sakta men säkert närma oss här. Och hela veckan också chansen att vinna biljetter till Timbuktus enda spelning på Malmö Arena i november. När du hör Timbuktu-hälsningen, då ringer du till oss 020 40 39 00 är telefonnumret. Bli samtal nummer 7 så är plåtarna dina. Lycka till. Smash into pieces och Mondo väntar strax på Energy. I don't

0: Energimorgon. Johan, vem är din kända partner?
1: Det är Sara Sjöstedt.
2: Det är klart. Bra jobbat.
3: Simmar du också?
1: Nej, inte min grej.
2: Om ni liksom tar det dopp, vi gör hon så, fjärilsim.
3: När du bröstar dig fram liksom.
1: Ja, men det är kul när man hoppar i och sen, man kan kanske ta några simtag, men då har vi liksom 5 meter framför dig.
0: Midsommar lurar runt hörnet och imorgon är vi på jakt efter dina roligaste midsommarlekar. 10 000 i potten har vi också i Slå Sofia. Vi hörs från 06. Energy Morgon presenteras av

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Tillbaka från lunchen, Thomas Andersson här. Imorgon vid 20 över 7, då kör vi Anis fredagsrap ju med att det är midsommar på självaste fredagen också. Och så Energys midsommarhelg som drar igång klockan 15 imorgon. Häng kvar för Madhouse och Taylor Swift om en liten stund. Tjuvjakt när vi gräver guld i USA väntar också. Först Dara på Energy.
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy. Welcome.

Energy är stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, det är inte billigt att ha semester. Därför ger vi dig chansen att vinna 500 2380 kronor i sommarvalvet. SMSa vinn till 72104 som jag tävlar. Kostar 19 spänn. 500 2380 kronor. Lägg den summan på minnet och lycka till.

0: Det här är Energy och vi är klockan 3 imorgon. Då drar vi igång Energys midsommarhelg. Partiet du behöver under midsommarhelgen. Här Hertzberg, Funk och Affas, Sunnan Vind. Kanonlåt, riktiga sommarvibes. Thomas på radion här, vill du vinna biljetter till den här killen?
1: Alla vill till himmelen, men från miljön.
0: Då ska du lyssna på Energy under eftermiddagen. Vi ger dig chansen att få se Timbuktu live på Malmö Arena. Hans enda spelning där i november är det. Så haffa plåtarna redan nu. När du hör Timbuktu-hälsningen, då ringer du 020 40 39 00 in till Energy. Pricka samtal nummer 7 också, så har du biljetterna där. Lycka till! Och mer av musiken som är glad från Linkin Park och Sara Larsson. Och så vid 14.30, då blir vi reklamfria i hela 75 minuter. Du får det 3 gånger om dagen på Energy.

Välkommen till Energy. Vi ger dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Vi kör första svepet här vid 14.30. Närmar oss under onsdagen. Thomas Hindersson här med Sara Larssons Midnight Sun. Det är sommarsolståndet nu på söndag för den som är intresserad av sånt. Och alldeles strax Kristina Gern med Energy Hit Story Mix. Och så mer musiken som jag är glad bland annat från Clara Hammarström. Fortsätt dagen med Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En varm, ganska solig och somrig dag i större delen av Sverige med lite risk för regn och temperaturer runt 20-23 plusgrader.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy står på hela sommaren.
2: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Get up.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas Andersson här, hoppas att ha en kanon onsdag. Bättre blir den, för vid 14.30 då skickar jag hem reklamen. Vi blir reklamfria hela 75 minuter. Laddar in för Energys midsommarhelg som drar igång klockan 15 imorgon också. Och häng kvar för Tones and I dyker upp direkt efter Medina på Energy. Varmt välkommen hit.
2: Tja, det är Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: Energymorgon.
1: Thomas, är du kvar?
2: Ja, jag är med.
1: Du leder med 2-1.
2: Nu kör vi.
3: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
2: Thomas.
1: Ja. Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas! Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
2: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon sån present till frugan.
4: Det där gillar jag.
1: Ja. Mm.
3: Imorgon blir det fredagsrap, givetvis. Eller hur, Anis?
1: Finns risk.
3: Och även 10 000 kronor i Slå Sofia. Så full fart in i midsommarhelgen. Och vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon present-

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En varm, ganska solig och somrig dag i större delen av Sverige med lite risk för regn och temperaturer runt 20-23 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
3: Check it out. In 3, 2, 1.
2: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Utan reklam. Med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Thomas Henderson här, finns med en del i lördagen. Eftersom det är midsommar på fredag så kör Aniston och Mina sin fredagsrap redan imorgon vid 20:07, så missa inte det. Här under eftermiddagen så ger vi dig också chansen att vinna biljetter till Timbuktu på Malmö Arena i november. Jag berättar mer om du stannar kvar, och nu lyfter vi bort reklamen. Kör reklamfritt i hela 75 minuter med bolaget Molly Sandén, Felicia, och vi börjar med Miles Smith på Energy. Varmt välkommen!
4: Miles Smith.
5: I am Miles Smith.
6: This song's called Nice to Meet You.

Energy. Hela sommarens kanal. Energy, musik som gör dig glad.

Du är på Energy, vi är helt reklamfria just nu i 75 minuter. Med musiken som gör dig glad. Porn har biljetter till Timbuktu på Malmö Arena i november. Häng med honom under eftermiddagen för din chans att vinna. Och jag, Thomas, på radion tackar för idag och ger dig låtarna som trendar på Energy just nu.

0: Han är inte bara ordinary, han är extraordinary. Fantastiska Alex Warren på Energy. Den här onsdags eftermiddagen då solen skiner över Sverige. Vår sommarhelg, eller midsommarhelg för att vara riktigt exakt, den börjar ju först i morgon eftermiddag, men känns som att vi redan är igång. Det kommer ju bli massor av sommarhits, inklusive Christina Gerns midsommarmixar, om du lyssnar nu till helgen. Nu närmast ska vi höra hur det går för Thomas från Stockholm när han försöker slå Sofia och ta hem 10 000 spänn.
1: Det står nu alltså 1-0 till Thomas.
2: Då kör vi en ljudfråga och en cover. Men vem gjorde originalet?
3: Jag pallar inte stanna kvar. Jag vill ha
4: Sofia.
1: Sofia.
4: Det var svårt du.
1: Bra cover.
4: Markoolio.
1: Markoolio rätt svar. Vetet.
4: Nej, det var ingen bra cover.
2: Ja, det var
4: ta tillbaks genast.
1: Det var fart i den.
4: Det var fart i den.
1: Ja, men det svängde.
4: Du börjar bli gammal, du. Fart i den här.
2: Fråga 4. Hur avslutar Jan Emanuel de flesta av sina videos på Instagram?
4: Sofia? Så var det med det. Så var det med det. Nej.
1: Vad är ditt slutgiltiga? Ska du svara? Så var det med det kommer du inte få poäng för. För du glömmer en väldigt viktig del. Så var det med det. Tjena, tjena. Thomas, är du kvar?
5: Jag är med.
1: Du leder med 2-1. Tar du poäng nu? Då vinner du 10 000 spänn.
5: Då kör vi.
2: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
5: Thomas? Den går upp i öst.
1: Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas!
4: Vad är det för underhållning med vädersträck och...
1: Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
5: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon present till frugan.
4: Det där gillar jag.
0: Ja.
4: Mm.
0: Ja, men du hör. Är det någon som ska lyckas så är det Thomas från Stockholm som slog Sofia. 10 000 spänn kan du också ta hem hela juni månad. Nu är det dags för något helt annat.
6: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Ja, nu är det dags att höja volymen, för nu mina vänner så har du chansen att ta hem full tank från Q-Stars tankningsapp. Och det här kan ju behövas så här i sommartid. Jag vet att det är många som ska ut på vägarna kommande veckor. Du ska identifiera 3 artister, det handlar om 3 klipp. Du känner garanterat igen det här, det gäller bara att sätta namn på de här 3 artisterna. Det kan vara lite klurigare än vad man kanske tror. 020 40 39 00. Blir du samtal 7 får du med och tävla med mig på radio. Strax har vi Timbaland, vi har Bruno Mars och Kygo senaste Say My Love efter The Weeknd på Energy.

0: Då kan man presentera Huntrix från K-pop Demon Hunters. Förra årets största låt var det dessutom Golden. David Guetta har det mixat. Du är alldeles strax av Dasha med Dina också på väg, men först...
1: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Peter på västkusten, vad händer?
2: Du, vi är på väg lite semester.
0: Jaha, du har liksom kommit ut på vägarna redan.
2: Jajamän.
0: Och vart bär det av då, den här semestern?
2: Det bär av till Italien faktiskt.
0: Jaha, det blir långresa då alltså.
2: Ja, det blir det.
0: Jag då lite nyfiken fråga, vilken del av Italien du ska till? Är det Toscana, Calabria?
2: Östra sidan, typ halvvägs ner.
0: Okej, okay. Ja, det är en liten bit. Via, vad blir det, Tyskland och du säger Österrike?
2: Österrike, ja, precis. Så att, vi har väl en 200 mil nu, något lite drygt.
0: Ja, då kan du behöva full tank ifrån Q-Stars tankningsapp.
2: Ja, det är ju bara perfekt.
0: Verkligen. Hörru du, du ska föra tre klipp. Det gäller att identifiera vilka artister. Är du redo?
2: Ja, vi är redo här.
0: Då kör vi på första här.
2: Adele, va?
0: Adele. Då kommer nästa här.
2: Där har vi E-Type.
0: Det har vi.
2: Ja, men det är ju Lady Gaga ju.
0: Det är Lady Gaga. Du kan dina energy hits. Så att, applåder för det. Det blir full tank från Q-Stars tankningsapp. Du, hur långt har du kommit på vägen då? Du är inom Sveriges gränser i alla fall fortfarande, eller?
2: Ja, precis. Vi ska ner till Tysklandsfärjan, så vi har några timmar kvar dit.
0: Ja, du får passa på att tanka innan du har lämnat landets gränser.
2: Ja, det måste jag göra. Härligt ju.
0: Så, jag önskar en trevlig resa. En hälsa Tyskland. Jag var där i förra veckan.
2: Ja, men härligt.
0: Ha det bra.
2: Detsamma.
0: Hej, hej.
2: Tack så mycket. Ha det gott. Hej.

0: på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.
1: Check that.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det har varit kanonväder här under eftermiddagen. Strålande solsken över så gott som hela Sverige. 17 till 22 grader. Men även nu närmar oss kvällen så kommer det Sverige börja mulna på.
2: Sommarvalvet på Energy.
1: Jag vet att det är många som skulle behöva en extra slant i semesterkassan. Och här snackar vi om en bra slant. 500 2380 kronor. Om du smsar VINN till 72104 så är du med och tävlar. 19 kronor per sms du måste ha fyllt 18 år. Kom ihåg. 502 380 kronor.
2: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, det är ju redan strålande solsken, men midsommarhelgen här på Energy, den börjar officiellt imorgon. Då börjar vi spela Christina Gerns midsommarmixar. Paul Hauke är på radion med biljetter till Timbuktu på hemmaplan, Malmö Arena. Jag har BB Rex of Faithless, New Religion, det blir Smash Into Pieces med Hollow och Fever Dream från Alex Warren.
2: Chad Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: Energimorgon.
1: Thomas, är du kvar?
2: Ja, jag är med.
1: Du leder med 2-1.
2: Då kör vi.
3: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
2: Thomas.
1: Ja. Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas! Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
2: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon som har present till frugan.
4: Det där gillar jag.
1: Ja. Mm.
3: Imorgon blir det fredagsrap givetvis, eller hur Anis?
1: Finns risk.
3: Och även 10 000 kronor i Slå Sofia, så full fart in i midsommarhelgen. Och vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det har varit kanonväder här under eftermiddagen. Strålande solsken över så gott som hela Sverige. 17-22 grader. Men även nu närmare oss kvällen så kommer det Sverige börja mulna på.
2: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: Midsommarhelgen närmar sig med stormsteg och nu är det en svensk artist, en väldigt känd svensk artist dessutom, som går ut i sociala medier och hyllar Sverige och sjunger på Sveriges nationalsång. Frågan är bara om den här svenska artisten verkligen kan nationalsången. Vi ska diskutera det om en liten stund. Jag har mer att berätta, det är Paul Haukas med på radion. Det är också jag som har biljetter till Timbuktu på hemmaplan i Malmö nu till hösten. Du ska lyssna efter Timbuktu-signalen och ringa mig på 020 40 39 00. Det blir Bibi Rex of Faithless, New Religion, Alex Warren med Fever Dream, Smash Into Pieces, Hollow. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.

Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

Vilket väder vi har idag, strålande solsken över Sverige. Nu är det sommar på riktigt. Och imorgon så drar jag igång midsommarhelgen här på Energy med Kristina Gern, solskensfyllda midsommarmixar. De kommer du kunna höra under hela midsommarhelgen. Imorgon eftermiddag börjar vi och sen fortsätter vi alltså hela midsommarhelgen med massor av sommarlåtar här på Energy. Sara Larsson, som vi nyss hörde, hon går ut på sociala medier och gör där sin hyllning till Sverige så här i VM och midsommartider. Iklädd en blågul ABBA-tröja. Är det Sara Larsson som sjunger på Sveriges nationalsång? Men frågan är bara om hon kan texten. Flera av hennes följare påpekar att Sara sjunger fel. Nu vet jag att det finns lite olika tolkningar av den där texten och jag tror att man kan sjunga lite hur som helst, om man ska vara helt ärlig. Efter vårens stora biosuccé Michael om popkungen Michael Jackson, så kommer nu det svenska svaret. Carola, vi har ju snackat om det här tidigare. Långfilmen Carola som bygger på dokumentärt material med vår svenska slagerdrottning Carola. Nu är det klart att den här filmen får världspremiär på Way Out West-festivalen i Göteborg i augusti. De använder alltså ordet världspremiär. Frågan är hur många andra som kommer vara intresserade av det här. Då kommer också Carola vara hedersgäst på Way Out West-festivalen alltså. Världspremiär, men visst, okej. Du, jag har biljetter till Timbuktu på hemmaplan i Malmö. Det kommer bli hans största spelning någonsin på Malmö Arena 21 november. Lyssna efter Timbuktu-signalen och ring mig på 020 40 39 00 för att ta hem två biljetter. Strax kommer Yvla Rock. Det blir Lost Frequencies också. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue light. Lagerdrottning Carola. Nu är det klart att den här filmen får världspremiär på Way Out West-festivalen i Göteborg.

0: favorite songs, Opalite.
1: Lyssna på Energy Morgon.
2: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Hör Energy Morgon hela sommaren.
0: You're listening to Energy.

0: Alexborgen som gör igen ännu en sommarhit från Alex. Det här är Fever Dream på Energy, där vi just nu är reklamfria 75 minuter musik utan reklam. Här hos mig, Paul Hauka. Jag har en uppdaterad väderprognos här för midsommarhelgen. Jag vet att många är väldigt nyfikna på det här, så jag tänkte dela med mig av den här färska väderprognosen för midsommarhelgen alldeles strax. Först blir det Crime Time med Anis.
1: Vi är i Iowa City, året 2015. Det är en lugn höstkväll inne i en matbutik i den lilla förorten Oakdale. Dörren öppnas. 20-åriga Francisco J. Munoz kliver in. Han säger ingenting, han stannar inte upp. Istället rör han sig snabbt genom butiken. Plötsligt börjar han ta varor från hyllorna. Han går in bakom kassan och roffar åt sig. Det blir snabbt kaotiskt. Saker faller i backen, människor ropar och försöker förstå vad det är som händer. Och lika snabbt som han kom in så är han borta igen. Några minuter senare anländer en polispatrull till butiken. Vittnen pekar ut vilken väg han sprang. Och poliserna börjar följa efter. Och efter en stund så upptäcker de något märkligt på marken. Ett spår. Först några tappade saker, sen fler. Till slut så ser de Francisco. Bara omkring 100 meter bort. Men det är först då de verkligen förstår vad de har följt. Marken är täckt av skraplotter.
2: Nämen.
1: Under flykten har Francisco tydligen inte kunnat vänta. Utan medan han sprang så har han rivit upp lotterna och skrapat dem direkt på gatan. Och istället för att dölja vart han tagit vägen så hade han istället lämnat ett perfekt spår efter sig. Från butiken hela vägen till där han stod. Han dömdes till 150 dagars fängelse. Utöver det fick han också betala skadestånd till butiken och fick genomgå alkoholbehandling.
3: Jaha. Hur taggad man är på att skrapa.
4: Jag tänker också att plötsligt händer det.
3: Ja, det gjorde det verkligen för honom, men på ett annat sätt.
0: Ja, men du hör, vi kan rysa det. Crime Time med Anis Dondemina. Jag lovade den här väderprognosen. Det blir en klassisk svensk midsommar, så kan man väl säga. Senaste prognosen säger så här. Växlande molnighet, kan komma några enstaka skurar, men gott om solchanser. Faktum är att midsommarafton börjar med solsken över hela landet, men sen kan det komma moln och ja, det blir en del lokala skurar också. Mellan 18 och 25 grader. Som sagt, en klassisk svensk midsommar. Vi bjuder i alla fall på midsommarstämning här på Energy. Vår midsommarhelg, den börjar imorgon och då börjar vi också spela Kristina Gerns midsommarmixar. Det här vill du inte missa. Mixa! Nu! Smygstartar väl lite grann här, för det är sommar även över det här. En hitstory mix från Kristina Gern.

Timbuktu här. Vinn 2 biljetter till min konsert på Malmö Arena den 21 november. Ring 020 40 39 00 nu.

0: You Somebody, det var Kings of Leon här på Energy där vi just nu är reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Solen skiner redan nu, är det midsommarvibbar skulle jag vilja säga. Men midsommarhelgen här på Energy, den börjar officiellt imorgon eftermiddag här hos mig. Då börjar vi spela Christina Gerns midsommarmixar. Alldeles strax tjuvjakts version av När vi gräver guld i USA. Och Mondo som har högflygande planer för musiken. Feeling myself alldeles strax. Först Energy, hallå.
1: Hallå, det var Theresia här igen.
0: Hej Theresia. Vilket nummer var du senast?
1: 2.
0: Då säger jag välkommen tillbaka. Vad händer hos dig Theresia?
1: Jag är på väg. Vi håller på förberedningen på midsommar. Vi ska ut och kampa ett litet gäng, tänkte vi.
0: Så ja. Ingen dans runt midsommarstången, utan du sitter i en litet tält eller hus?
1: Husvagn. Nej, det blir husvagnar, men det är faktiskt ett traditionellt ställe. Så där är dans kring midsommarsång och hela midvitten.
0: Ja, ja, ja. Vad trevligt. Och blir det gräddtårta med svenska jordgubbar också?
1: Gräddtårtan kan jag kanske inte lova, men det blir grädde och det blir jordgubbar i alla fall. Och nubben kommer med.
0: Men du, det låter bra. Du, jag vet att det här låter långt borta, men 21 november är det Timbuktu som gör sin största konsert någonsin på hemmaplan. Malmö Arena. 21 november, det känns som en evighet långt framåt. Det är ju typ närmare första advent. Men det gäller liksom att ligga på här, för jag tror att det kommer bli både festligt och fullsatt. Och du har precis plockat 2 biljetter.
1: Ja, vad roligt!
0: Ja, grattis! Yes. Bra jobbat!
1: Tusen tack.
0: Det är så långt fram i tiden det här, så du har säkert glömt bort att du har vunnit det här när du börjar närma sig.
1: Nej, jag har redan tagit på mig glitterdräkten här. Det här är skithäftigt.
0: Du får liksom behålla glitterdräkten från midsommar till Timbuktu. Det här blir bra. Jag önskar en glad midsommar, så hörs
1: vi. Det gör vi. Ha det bra. Hejdå.

0: planer för framtiden och för musiken? Han sitter nere i Monaco och känner på sig själv, eller feeling myself för det här. Vad är det här på onsdags eftermiddag? Det är Paul Haukas med på radion. Hänger du kvar med oss efter klockan 6 så har vi Energy Top 30. That Just Stays, version av Turn the Lights of Flow på tredje platsen förra veckan sen. Och så var det Fever Dream, Alex Warren som bara var tvåa. För Felicia var tillbaka på nummer ett med My System. Så lät det för en vecka sen på Energy Top 30. En ny lista räknar vi ner efter klockan 6. Nu ska vi höra om Thomas från Stockholm kan slå Sofia och plocka 10 000 spänn.
1: Det står nu alltså 1-0 till Thomas.
2: Då kör vi en ljudfråga och en cover. Men vem gjorde originalet?
3: Jag pallar inte stanna kvar. Jag vill ha
4: Sofia. Det var svårt.
1: Bra cover.
4: Markoolio.
1: Markoolio rätt svar. Vetet.
4: Nej, det var ingen bra cover.
2: Nej, det var det.
4: Ta tillbaks.
1: Jo, det var ju fart i den.
4: Det var fart i den.
1: Ja, men det svängde.
4: Du börjar bli gammal, du. Hur fart i den här?
2: Fråga 4. Hur avslutar Jan Emanuel de flesta av sina videos på Instagram?
4: Sofia. Så var det med det. Så var det med det. Nej.
1: Du, nej, vad är ditt slutgiltiga? Vi skulle svara.
4: Så var det med det.
1: Så var det med det, kommer du inte få poäng för. För du glömmer en väldigt viktig del. Så var det med det. Tjena, tjena. Thomas, är du kvar?
5: Jag är med.
1: Du leder med 2-1. Tar du poäng nu? Då vinner vi 10 000 spänn.
5: Då kör vi.
2: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
5: Thomas? Den går upp i öst.
1: Med damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas!
4: Vad är det för underhållning med väderstreck och...
1: Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
5: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon present till frugan.
4: Det där gillar jag.
0: Ja. Mm. Ja, men någon ska ju göra det och nu var det Thomas som lyckades. Thomas från Stockholm slog Sofia och tog hem 10 000 spänn. Hänger du kvar så har vi Harry Styles med American Girls. Det blir Ed Sheeran och Cyril i kamera. Och det blir Smash Into Pieces på Energy.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Säg den som inte skulle behöva lite extra påfyllning i semesterkassan. 500 2380 kronor kan bli dina. Om du med mobilen skickar VIN till 72104, då är du med och tävlar. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. Du kan ta hem 500 2380 kronor. Kom ihåg summan.
2: This song's called Nice to Meet You. Hi, nice to meet you.
3: Energy. Lyssna på Energy Morgon.
4: Basse, Mace Fevistam och Anis Don Demina.

0: Africa. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det har varit kanonväder här under eftermiddagen. Strålande solsken över så gott som hela Sverige. 17-22 grader. Men även nu närmar oss kvällen så kommer det Sverige börja mulna på. Here we go. Kick
2: off. Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
2: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

här med Golden. Plats nummer 27 däremot klättrar tre placeringar, gör Lady Gaga och Doechii med Runaway. Plats nummer 26 tappar två placeringar från förra veckan, gör vår svenska superstjärna tillsammans med Zara Larsson, ska jag säga, tillsammans med Shakira och låten Euro Summer.

Fingret på avtryckan lät som en pistol helt plötsligt. Men det var inte det jag pratade om, det var en camera. Och det är det han sjunger om där. Ed Sheeran, och han gör det från plats nummer 23 i Energy Top 30. Plats nummer 22, fram med staven. Vi ska hoppa högt tillsammans med er, vår svenska superstjärna Armand Duplantis. Men när han gör musik och står i studion, då kallar han sig kort och gott för Mondo. En av sommarens bästa låtar om du frågar mig. Här är Feeling Myself.

0: placering ner denna vecka för Sara Larsson som får nöja sig med lite midnight solsken på plats nummer 21 i Energy Top 30 denna vecka. Johannes Johansson och jag som hänger med dig tar dig igenom denna veckas drabbning av Energy Top 30, men jag står här med en tom kaffekopp och det ska jag gå och göra någonting åt. Så i vanlig ordning vid den här tiden tycker jag att du ska gå och fukta strupen med något lämpligt. Du kanske har semester, så jag menar, ja, klockan är ju, vad är det man säger? Ja, men, jo, men nu får man ju dricka en öl, herregud. Eller du har semester, du får göra precis vad du vill. Bara vi ses här om en liten stund. Ja.
1: Energy-stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits, nonstop. Dessutom, Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. Energy, musik som gör dig glad.

En placering ner för Agnes och hennes Ego denna vecka i Energy Top 30. Plats nummer 19 hittar vi på. Jag vet inte vad det är, men det är över ett år nu som de har hängt med faktiskt på Energy Top 30. Och anmärkningsvärt är att de faktiskt också klättrar tre placeringar till plats nummer 18. Tjuvjakt. Fan är jag van. 1000 spänn.

Dagens ras får man väl ändå säga. Molly Sandén och Miriam Bryant får stå för det. Sex placeringar ner från plats nummer 10 till plats nummer 16 denna vecka i Energy Top 30. Ett litet ras, två placeringar ner för 18 och deras mellodänga Iconic som vi hittar på plats nummer 15.

0: Adele till Bruno Mars Just Might som vi hittar på plats nummer 14 denna vecka i Energy Top 30, Sveriges hetaste topplista. Johannes Johansson heter jag som tar dig igenom denna och ja, lite mer än halvvägs har vi kommit. Det betyder att vi har lite mindre än halvvägs kvar om logik är någonting för dig. Det är inte alla som jobbar med logik idag längre i världen har jag märkt, men jag gör det än så länge i alla fall tills någon annan motbevisar mig. Plats nummer 12 har vi alldeles strax runt hörnet. Vi har också vår Energy DJ Kristina Gern alldeles strax som kommer in och bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix där samtliga musiklåtar är från det gyllene musikåret 1996. Energy
1: Morgon. Thomas, är du kvar?
2: Ja, jag är med.
1: Du leder med 2-1.
2: Då kör vi.
3: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
2: Thomas.
1: Ja. Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas! Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
2: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon kvar present till frugan.
4: Det där gillar jag.
3: Ja. Mm. Imorgon blir det fredagsrap givetvis, eller hur Anis?
1: Finns risk.
3: Och även 10 000 kronor i Slå Sofia, så full fart in i midsommarhelgen. Och vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
1: Ostadigt väder i norra delen av Sverige med moln och regn på flera håll. Mellersta och södra Sverige får dock växlande molnighet med solglimtar på sina håll. 14 till 23 grader.
2: Jag make some more noise. Welcome.
3: Get ready to party.
0: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska energy-hitsen från ett och samma år.
2: On with the show.
1: Alldeles strax fortsätter vi att ta reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu när vi tar oss an plats nummer 12 i Energy Top 30. Vi har alltså hunnit lite mer än halvvägs genom denna veckas lista. Men innan vi kommer dit, ett litet stopp på vägen med vår Energy DJ Kristina Gern som bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från 1900.

30 år sedan var det Energy Top 30 lät sådär. Samtliga låtar i Energy Hit Story Throwback Mix från 1996. Men nu är det 2026 och vi brakar vidare med plats nummer 13. Oturstalet tappade en placering från förra veckan, gör han faktiskt. Alex Warren med Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Legend, så heter låten. Tappar faktiskt hela 5 placeringar från förra veckan. Men skit i det nu. Håll i hatt och underbyxa. Rakt in på en 10:e plats. Nykomlingar på listan. Barnen till gesarna Simon Strömstedt, Julia Glenmark och Kid Eriksson med sina polare i Tjuvjakt har tagit sig an farsornas gamla dänga. När vi gräver guld i USA, plats nummer

0: klättrar faktiskt en placering från förra veckan. Gresela med Här för mig. Det är några mellolåtar som lever kvar på Energy Top 30. Och det har faktiskt hänt lite idag när man så här börjar smygsummera lite. Jag vet att vi har 7 låtar kvar innan vi vet vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Men när man tittar lite på det som har hänt så här långt så kan jag... Ja, jag har rört på sin del. Kul ändå. En kul lista idag. Vi får se hur det ser ut på topp 7 alldeles strax när vi fortsätter ta reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu i Energy Top 30.
1: Energy är stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop.

Två placeringar upp denna vecka för New Kid i Energy Top 30 med Hurricane som landar på en fin, fin sjätte plats. Plats nummer 5, inget nytt under solen där. Även denna vecka hittar vi Medina med sin kärlekshyllning Viva La.

0: tappar första platsen i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30, och får nöja sig med en silvermedalj denna vecka. Det betyder att vi har en ny etta att se fram emot här alldeles strax i Energy Top 30. Men vem det är, det får du veta direkt efter. Kristina Gern, vår Energy DJ, har bjudit på en Energy Hit Story Throwback Mix. Tidigare så var vi 30 år bak i tiden. Vi var på 1996. Alldeles strax så ska vi bara backa 20 år bak i tiden till 2006. Och sen ska vi ta reda på vem det är som toppar Energy Top 30.
1: Energy morgon.
2: Thomas, är du kvar?
3: Jag är med.
2: Du leder med 2-1.
3: Nu kör vi.
4: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
3: Thomas.
2: Ja. Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas! Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
3: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon som har present i frugan.
5: Det där gillar jag.
2: Ja. Mm.
4: Imorgon blir det fredagsrap givetvis, eller hur Anis?
2: Finns risk.
4: Och även 10 000 kronor i Slå Sofia, så full fart in i midsommarhelgen. Och vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras

0: tillbaka alla de klassiska energyhitsen från ett och samma år.
1: Ja, nu är vi vid vägs ände här alldeles strax. Vi ska ta reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Det vi vet, det är att vi har en ny etta att se fram emot eftersom vi hittade Felicia som toppade listan förra veckan med My System på plats nummer 2. Vem det är som toppar, det får du veta direkt efter att vår Energy DJ Kristina Gern bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från 20.

0: Rihanna, sist ut med SNM, svindlande 20 år sedan hon släppte den låten. Det känns som att det var igår. Släpper det, gör vi, och så ska vi ta och hänga en guldmedalj runt halsen på vem då? Ja, vi är framme där nu faktiskt. Vi ska ta reda på vem det är som toppar Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30.
1: Plats nummer ett.
0: Nygammal etta får man väl ändå säga. Alex Warren, tillbaka på tronen. Herre på teppan, hans låt Fever Dream

redaktionen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

lyssna på Energy. Hela sommarens kanal Energy, musik som gör dig glad.

0: Energymorgon.
1: Thomas, är du kvar?
2: Ja, jag är med.
1: Du leder med 2-1.
2: Då kör vi.
3: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
2: Thomas.
1: Ja. Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas! Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
2: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon sån här present i frugan.
4: Det där gillar jag.
1: Ja. Mm.
3: Imorgon blir det fredagsrap givetvis, eller hur Anis?
1: Finns risk.
3: Och även 10 000 kronor i Slå Sofia, så full fart in i midsommarhelgen. Och vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenteras.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
1: New music right.

stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energymorgon.
1: Thomas, är du kvar?
2: Jag är med.
1: Du leder med 2-1.
2: Då kör vi.
3: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
2: Thomas.
1: Ja. Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas! Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
2: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon som har present till frugan.
4: Det där gillar jag.
1: Ja. Mm.
3: Imorgon blir det fredagsrap givetvis, eller hur Anis?
1: Finns risk.
3: Och även 10 000 kronor i Slå Sofia, så full fart in i midsommarhelgen. Och vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon.

0: tjej.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VINN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
2: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
1: Och stationen som mixar. Och mixar. Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

Benjaminabo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

destinationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: varje morgon.
1: Thomas, är du kvar?
2: Ja, jag är med.
1: Du leder med 2-1.
2: Då kör vi.
3: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
2: Thomas.
1: Thomas.
2: Ja.
1: Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas! Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
2: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon som har present i frugan.
4: Det där gillar jag.
1: Ja. Mm.
3: Imorgon blir det fredagsrap givetvis, eller hur Anis?
1: Finns risk.
3: Och även 10 000 kronor i Slå Sofia, så full fart in i midsommarhelgen. Och vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenteras.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit

DJ-stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energimorgon. Thomas, är du kvar?
1: Ja, jag är med.
0: Du leder med 2-1.
1: Då kör vi.
2: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
1: Thomas.
0: Men då är vi har en vinnare. Han heter Thomas! Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
1: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon sån här present i frugan.
3: Det där gillar jag.
0: Ja. Mm.
2: Imorgon blir det fredagsrap givetvis, eller hur Anis?
0: Finns risk.
2: Och även 10 000 kronor i Slå Sofia, så full fart in i midsommarhelgen. Och vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgon.
1: Thomas, är du kvar?
2: Ja, jag är med.
1: Du leder med 2-1.
2: Då kör vi.
3: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
2: Thomas.
1: Ja. Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas! Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
2: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon som har present i frugan.
4: Det där gillar jag.
1: Ja. Mm.
3: Imorgon blir det fredagsrapp givetvis, eller hur Anis?
1: Finns risk.
3: Och även 10 000 kronor i Slå Sofia, så full fart in i midsommarhelgen. Och vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: Energy är stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.
1: Here we go. New music right now.

0: Energymorgon.
1: Thomas, är du kvar?
2: Ja, jag är med.
1: Du leder med 2-1.
2: Då kör vi.
3: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
2: Thomas.
1: Thomas.
2: Ja.
1: Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas! Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
2: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon kvar present till frugan.
4: Det där gillar jag.
1: Ja. Mm.
3: Imorgon blir det fredagsrap givetvis, eller hur Anis?
1: Finns risk.
3: Och även 10 000 kronor i Slå Sofia, så full fart in i midsommarhelgen. Och vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av
6: Hey, it's Alex Warren
7: with the song Ordinary.
8: Vakna med Energy Morgon
3: med mig, Bas.

0: Energy är stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad. Here we go. Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy-hitstation.